Exka FM 107 kowet ono nyege tsamatsa eska seishe tsamo go khomate ya or go a u koko ya kwara sengetso go im am a ga tsamo ano go ta ha Friday e da ga ga koma ano go ta go ha magam tsirika maga nna kere kere go tsirika maga mo kere kere go tsirika maga tsamo kere kere go tsirika maga doro kere kere go tsirika maga abasikate imanu imanu tle manu doma da aje ha mon tan ko da haya adan ere da ma kha bi kha do sen ko on dom sen ko da kham chiri kam ki kha kha e kha chiri ka ta kha abasi khu yin kwa ti kwa ada shan e to da ma kha da o kin kam sen ko da kha ha ka i kesu a o ka kha e do e da o ki kare ka ha re mbas kur ka ha re mota ka ha re ko kon ka gabu ta kha abasi ko da ha ka e kha ma ka si ko da kwa chiri ya go ko in kar kha kha abasi ko da ha chiri ka ha chiri sa ta kha do sen ko da kwa te kun wa ti kun ta tin ka ja o ko te udango jiga jaji te wota ha kesu ikhe ai wate jao kwete te agko jeten gao ka abashe kesu ikhe te ai tu te tana tsare ko tako te tsare ko ana tsare ko kunya tsare ko jamana tsare ko jaro tsare ko kunya ko tako kayanja kunka dikona a muwa ko tako undom sentu te tana ko tako te ai a i tatin ka kona ke he kona na kona ke hisana tako kuri hoji te te tsare ko tako kunya tsai ka kona ji te dihate kuma ana kwa hin kwa ga i kare ga hambe te ebe ko taka do ga do to te muwa tsana ko tako anje kayanja kunka kunka tani kwa ngima e mate ya orhoma 25 kadim e ma September ni ga kangoma 2026 am ultima nukoma etonde ta jamat matiri yanu duks nduve tonde ta twan tsai kutaka tsamji kona ka tetsichom anje se kota kwa tegu no khatla ma kota kwa khaduro kota kwa aba se kota kwa khamunwa mkeji na u an e khatla ma mchirika marikare da kha chirika a ke he e kurina kuringwe na ngwe tsamna tsam kha aba se kota kwa hank e kha di kha mu a sana tik e khwe na dati tieti nu na tanga he ti tieti nu ma kwana ki tik nu kwa sikare ngwe nu tik na kwana ki ki ma kwana ki nu ya kai kwa ngwe ta kha mu a sana ke ju ike a je a te we te mu a tinu te na ta tsuna ka koma kota kwa tsuna ndete ku ku fanika gori ka ta khaji mu ita tin ka na kwa komi ta tin ka kwana ji khaji te bori ko ndete ai kuno bori ko na te ke yesu inu te kai kai kha tsue ko a je a kun tsua tum tsamki te kai kin komti ta tsu ni ta in kwa ji uika shan te yesu isa na kwata kwa in kar kha kha kama tinu bori ko ndete te ai kwa go sieva kama tsam ska no a te kama tsam ka tham tsu chum ka kwa tin ne kama tsam ska tonu ti ta ngi kam sim am o kama te aba se kwata ha ka kha mu wa ana kwata ko koma a sana kwata sinu chiri ka ande khu ari karita miya te ve iya kha musa miya te ve in ya kha tsamsa mia tebe kha trek am he si aba si akota ko go ko tsamsa kha kha tre kha he kha i kha kha kha e kha i kha he kha kha e ta kha di kha do ko ta ko mo asen kha ma tirika ata mia tebe mukunda di tirika dom dom ro di tirika khara di tirika ta kha kha tirika kha

0: Extra FM 107.9 daunu nige pitbull te tsiyama kutawo anji angad rain over me da tseska seyse tsama kutawo kwa 18 minutes nge karma kwa am utsam ki khatsama di kwa khateki ngo atan tsqiya di ngo ta kwa khadi khadi na khoma nya kwa dung dung kwa an dai dai go kwa im am utsam ki kha khui sene kwa dam khui ngam ki na kwa tsam go kwa kwa doro kwa ta kwa mungwa kwa ta kwa ndom sene dik im e kem kham khatsama antsin khama nge u a rekarita khama ta ko ata ma isika a iya isika kha hambe tsuye kwa na khamu a sen kwa na dzi khajiti dzi kha u tsere kwa ta kwa ncana kwa ta kwa doro kwa ta kwa abasi kwa ta kwa kunya Ice you oh like teka ihe teka ihe naka ihe abasi teki doka ihe kamo wa asenti ma nde kurikwera numa mba kurikwera rekarita na tati mo wa asen ko ti koni ka ti mo asen sati ma nde kurikwera numa mba kurikuta ti mo wa asen ka kwana ka ti ukunya ice ki teka ice ki jaro ice ki ana ice ki Kunyin si tienta tkubuna kwa tienta ye eka kwatik ehe e ti anka si kumago. Nen waka ti waka tkaeka iisa ti kya ti anza tina ta ikara kunyin kaya ti tina ta ikara ana kaya ti tina ta ikara jaru kaya ti tina ta ikara jamana kaya ti tina ta ikara te kaya ti ta. Ti muwa gu he ti u ae keng amdi. Ti mu ta ti he ti u he ti oka khaka khasi twagwe ti anata ve sikanu ti anata ve kuri ti anata ve amgwe mwaka tsami chi kwana ka tamakhani ti anata ve tsama tsam sikare kata atsam khaka nge eka twagwe nge e ngu oka miyet ve mamu kunda heta ye ngu eta miyet no kha ndoro kun khun tanki Tinguina, tanki tira, na tanki ha a haka ye wushuka ha taka doe, miatve mukunda di wunata, tanahak esu ikeka, anka ha amuatik et, ha mak uin hurita ha amuatik ehe, tahuakwa handeta uink etik e, haka sikuwagu tamska ha mua aguzino, by tingui tihutamahano tingui na tuk e tingui tata, a ija tiharasimuagu tamu tihara kuma asanukuma, ti nita e karakunya te veta mahano titu nita e karakunya kaiti, ma e sika tik e nyamka kwe mua asan ti ma rekarita, ti mande kurikuenu ti mamba kurikurikarita, na wika ti mua agurikarita. Ti umuwa ansen ka kwana kha tikiti he tse u khove thi ya khove guru khove ti muwa kwa ta kwa doro kwa ti ana kwa kwa ti ngam ti di tre ana kwa di kuto ti di tre a miet veti ma yoro ha ti kya kwa ta kwa ti khanya kwa ta kwa ti uya kwa ta kwa ti nguwa kwa ta kwa ti kwa kwa ta kwa a di ken am kho ti muwa asena kwa ana kwa heti mare ka ditapti ngam ti utrena kwa ti dikuto ti utrena ti utrere nqare kwa ta kwa ncana qare kwa te qare kwa hi khoshi kainja iya te kaya iya gok eji a aji a ti kwa ma asena kwa mu na tati ya ye ende kuri kwa jimu wa tere ye mba kuri kwa mu wa ti na uko na shikire ka dita ti muwa asen aji khaji aji te uchirika e ta kuno te achirika jiki ngunu te tuwa kwa ta kwa atemu ti tato te mu ti ti te tkhorwa te tkhorwa di a kain am muwa ansen na taklere kwa ngana kwa doro kwa abasi ya tak esu ik ehe e ye ee kwe a khawa nutinu tina ta ikare ngana kwa klere kwa ta kwa ti abasi ya tko ti uhe e na uu isika an e si dia khave ti chirikara ya hi ti chirika e nang e ngwe nang ngwe kuri na kuri khoti a he ti u ngana ki areka e he ti ki ya ko e ti ki e an e ti rika e he ta khwanu an e nge khwanu ti rika e ya go tsam ti rika e ti ya go tsam re ti ma e re ti e nang e ngwe nang ngwe kuri na kuri ti muwa a senti ti ti kha ti rika khara ti kha soto khara
1: ntima atika e kongwa kuling
2: Moro chitweza XKA FM Nguya nguwa nguya mkwana mchike mkika mga kuling XKA FM hawa 5 minuta ya nghe ya uki nga radio stasi gihengu mkulungi saa talika nwa kwenye kwega Nguo hunam chike jwa o nga oke juu hawea gea kamala mku o Jwa nga wachitwa gengi tali duli duli nge gya sita Afrika mku o saka Kaya kamala nguye akuma ke kamawa 20 September atiu ke ngi fasi yang asa atiu si kalatan kaya kuman saka ke XK FM.
1: Jika agi kam ngan uling apul nga oka ng kagung atang kasum wat kagwe kam kalay ngamua o tamu yatiu atang XK FM kwa nama kamala ke 20 September.

nincake ti tloko sha hinye ma shure tsanya mchan ti tloko sha ta khone bala de khana tama kom shure na ta kham khom kon tan tiya ko de khana shure ko na ya ta ko na ka dalana ko tan kyale ma kon na ta kon ti no kyale tan eno ne ki ko na kon ti no ata kyale ko ti ko ma kwe ko na ana kom no ana ata dalana ko ya te ta ko na ta eha kurina kwa shure ka te kyale na kwa te ta ko na tama ataha ana ka chwe kano bela ana uwa tena teko u adi dema ti kwa mta antara ki teko nunga ki khama ti kwa kono bela diha to teko kwa mta

0: 我讲家人多么好，我怎么多也不。
1: Exka if emo 107 owe dono nyehe tsama say se tsama go 24 tak minute ze nge ker mo go ham am o tsam ke a ta khang in e go je kha tsama de kha ko ma go ta go kha a tle yesu ite very card no kha che che ti go im am kha tsama de very card ma e e si ka kha mo go ta go tana go ta go abasita hindu te yo ska kha te mo wa a se na go ta go te ko ma a se na go ta go te un dom se na go ta go te tle yesu i senta di tsam jim am o tsama a je kha di kha di te a ta ko na te una tsiya ma te be te Yes, we are the a chachete, no te a clarity, te a chichite, da an india hakam no hama, easy getting matichikushi, old like a hati, eha, eha, taha doha, doroko taqua mua asin to tin, taha tana, quatak inja kunga kwana hati, he, kumak aiko ten, anak aika kwana, jinako jaro, arako jamanak aika kwana hati, he, namku, nako di kutuku, a eha, mietve nata idi, naminunata idi, di kutu, taha, a eha, eha, namitati, eha, he. Ga a ia ira ga ira di kutwe datin ira hambe tsuya I ataga ga doro kota kwa khoma ansena dikae ga undom sena komiti ga ande kurira akam te hindi kurira kharangin etira akam te himba kurira kharatin etira ati koma kota kwa diteta sino tidi taako aketa kwa tide ma akam jike te hinketa ti kha aketa kora ya khwata tinin aketa te kwa koma na tuuma e kama uimata te teta khan khana ankar kota kwa de twa to to ikare sina de tinta ya no tina tanya kwa koma gurika tati ya akam jika nga he kha na tin kam singwa akha nga to kwa koma kota kwa muwa kwa abasinu gwanam kha khana tende te tsai kwa ka khati koma na kha jewo kwa mi mkoko ngema khana kwa kha uika koka te khana kwa kha tete u khana kwa kha te koka khati te mu asen kwa koma asen ti ni ihe ti iete ting is ka ngita ting ngang ti khana kwa kha ting ki ting nga mu wa ti rekata ti ya koma ti ti ya mu wa ti ti kwa ting ti mu wa asen kwa koma asen si ti ti a chirika is ni na su a o ka ngwa kha ti u he e ti mu wa asen na tati I kwa sika ti ting rekata a ti iete kha I kha
2: Ex-car.

0: Exka FM 107 kowe downo nege tsame 7 kamakota kwa 15 minute dzenge karma kwa ham am otsam kingote ya oro kwa hango dangoji ango dara kuti ko munka dia goro kame north cap si otsa kingwe kumukunda tsadzi ki ukoma na ngimbu koko mki aba si kwa dako kumwa di kama dako si tsitsho mko kama na ngin ezika teki barama tuwa gure tumpa makloima gure chuchwa gure tsaba gure kata hindo te kikere kwa tako te venu mungwa kwa tako kumka di dangoji aba si nyamuka kwa Alexander bai kashu ukoma na swara swara na 15 skans eke wati kwa kakana kwa yana 20 ka kumma kloima tim otam ki barama tuwa gwe tak tak percent dimka Kalpinia ukumana kasuwe swara swara na 15 skans eke wati kwa kakubusan animoka 23 mka kumma kloima tim otam ki barama tuwa gwe 60 percent dimka De ar ukumana kasuwe boboro ka 20 ka eke wati kwa kan enga manimo ka 28 mka kumma kloima tim otam ki karekam kama wesena kwa tekobo tim Kimberly ukumana kasuwe boboro ka 18 skans eke wati kwa kan enga manimo ka 30 mka kumma kloima tim otam ki karekam kama wesena kwa tekobo tim Kuruman ukumana kasuwe boboro ka 19 skans eke wati kwa kan enga manimo ka 28 mka kumma kloima tim otam ki karekam kama wesena kwa tekobo tim Osmasberg ukumana kasuwe boboro ka 20 ka eke wati kwa kan enga manimo ka 30 mka kumma kloima tim otam ki karekam kama wesena kwa tekobo tim Season ukumana kasuwe boboro ka 20 ka eke wati kwa kan enga manimo ka 30 mka kumma kloima tim otam ki karekam kama wesena kwa tekobo tim Springbok ukumana kasuwe swara swara na 16 ka eke wati kwa kan ka 20 ka kumma kloima tim otam ki paramatu wa gwe 100% dim ka Sutherland ukumana kasuwe swara swara na 15 ka eke wati kwa kubusan animo ka 23 ka kumma kloima tim otam ki paramatu wa gwe 30% dim ka Apinten ukumana kasuwe boboro ka 20 ka eke wati kwa enga manimo ka 23 ka kumma kloima tim otam ki kare kam kama wosan kwa kate kwa tinu tewe te Kimberly shi okta ki tsa ikan kwa kwa namka Kimberly kuma na ha am gei kwa kwa kwa kari kari na kwa kuma kwa kwa gung gung kwa dayi daya kwa kwa okta mke ha hui sana kwa ta hui kam am ki na kwa kwa kwa kwa kwa doa kwa ha angka ka ham chiri kam ki ham chiri ka imanu chiri ka tam manu chiri ka doma angka mha nungwa ha kama tkoro kwa kami kwa tuu kwa chechere kwa tikwa a kam sikita khuno khamuta kham tsaima khamot kwa ke hemtsui kham kham atatem ya kwa tsai tsai kuma koma bora sipani tsareta kwa tsin kara khatsana kwa na ye utsidi peradi sibinji di tsiya keke da atate tsare kwa takwa nwa tamate kite ta kama musoba na musobo ku ta anin edi ga tete ta mu atem e kam nan e kam kana tsai nan kana tsai mukunda na mukunda ji dana na dana domoro na domoro tsara na tsara te ya tsai kwa tama tete tsare tamate anga daga temte tsai manu tsui kha tsai kam kwa kwa ita ma amukunda di kwa na ate kwa kwa kwa ikara kwa ta tete tete tsui kha kwe ta kanin edi ga wokuri kwa tete fe edi ga tsare kwa takwa temu ti da di bora ji musobo ku musoko idi kam di gam di gom di tsai ku tsai kwa wokuri tima anja musobo na musoko ta musobo na musobo kwa dia tsai ku tsai kwa tsui kha tsai kam tete ma mukunda di kwa na ka te i kara kwa ta anji atate mu atem chiri kama te akwa ku ka de ta anji atete ta gwe te huwa kwa ta kwa tete na kwa te tsare kwa ta ana tsare kwa kunya tsare kwa jamana tsai te be kwa hambe ne kha tsam kha nu kha kuri kha nu kha ngwe kwa kha kwa kha e
1: Eka.

Exka FM 107 oe tono nyege tsama 7 tsama ko 39 minute dzenge karma kwa tam o tsam ge ga anga de anzi akayundu toro tsam ko dina kwa dangoji ekharama kwa takote anga de kha tsama dikem ka ama khadiya khadiya khadiya tabu ri karita ma e ngo kha begwe ta kham chiri ka mu am o tsam ki ui ka mango khadiya na mka ma ise kha ai wangnu wati kha ai wateti Han ay wan kloetin tamakan asiyati nasiyati asiyati ongaji kitamakan ham tau mono ham tum okatati ham chirika mthoro ma chirika mtsui kotikwa tsetsere kwa ami kotikwa ata hanui yata makan ni kwa mai tamakan mkoko imango ata ham chirika tam o tam ki khatin kwa den ukoko ima khatsu kota kwa khat ama kota kwa khatsetsere na kota kwa khat khoro na kota kwa khanua kama am tqima khama kwa nam kham tau okatita ama tita khatin ata iya tita Doha doto temu kota kwa tetante a aji awasia kota kwa anka dike ngamku na kwa dikutuku takwa hito teta na kota kwa te iya amuti ngamku di iya amuti dikutuku dia makisi mungu numa engai kika kumi gunu maki kumi gunu man anka gurikata ha kuma kota kwa ha ansi na te ha ha eha ke heko kurikwe.

0: FM Kuma asena te tamsika ti mua asena goti ma e isika. Abasia kwa nya hare kareta ti ndewa ukuba atrema atwe anjatoa atakwa shikoma ni atakwa ti abasia hi ave ti u abasika ke ike khehe ti tam hakuwa nasika hati ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe nu ha abasika he a ihe ha kuinha he Ha chirika ha he, ta ha mua ansen, ha ngama ham tre manu, ham chirikam tema ngam kudisi, ha di kutu wa ham tre manu, ham chirikam tema ha di kutu kudisi. Ma ihe ngu begwe tati, kam ha kwe ha he, te jauka rakota kwa te da te an, te jauka da tink, eh tema ha te diha te. Abasi etuk esu ik eteki abasi te veku kwa nyetu hintu te tui tui ya ha mua kota kwa abasi a abasi ta tinga kwa na hena kwa mua asentik esu ik ehe e kuma asenti ma eki tinu ti na ta ikarti mukunda titi wave ti uteka kwa na kaya tinhe ti nga mak e ti utrehe na kwa tidi kutuwa kaya ti utrehe no. Ti utare kwa nyana kwa doro kwa hii kwa he ke he ki ana klaim ki te klaim ki jamana klaim ki jaro klaim ki kunya klaim ki Kubu na kwa teko kunka ihe e tuwana takagweta. Aji makiku ateji ta tim chirika mki. Nu tim chirika manata iho tisi kunga kwa chiri na kwa musa. Rikata nata tisi chiri ya gurikareta. Tisi te chiri hove tinga nu chiri mkresina. Nata ti chiri mkresina. Ti u chiri mkresina kwa kwa na kwa he. Ti munga ansin kwa kwa na tinye ti ngam ti utre na kwa ti dikudo ti utre no kwa chiri kwa he.
1: Eka.

0: dirama tlo wa tamasini se thuwe.
1: Kwa la kwe. Kwa ra go ikutikwa go go ba. Kwa la. Tiko ya ke se ad khubu khwe do.
2: Go khube. Do a.
1: Kwa ta kai go ye am kai ta am kya di de ba khabe khabe khabe ti do kai ba tu do ya gyara go a te ga se ki khol na go am kya di de ba kya re kai go khabe ya kwa tshui ya si go. Kabi ko a ja go.
3: Escar.

Exka FM 107 owe tono nyege tsame 8 tsamo kota kwa 56 minute dzinge karma kwa tam o tsam gite yesu ye mang kota kwa anji a tsan tso je kung tsholma go go anka dingwa tan e ku tse te u tse kyare shina kota kwa ya ka din e a venu kungwa hiya tedi njambi ya teza kungwa hi tswana na hi dat khado kam am o ka tama khana khamwa di kwa dinu Sibanda makuwa hiya shikuwa kwa takwa ya timkamu kinu na taikara khamuwa te khamuwa timoka khamuwa asensin shise aka shikuma kwa takwa iya kwa takwa kukuwa kwa ya tikema kulika wa kwa takwa kumkaro kwa takwa. Nukhanu khama isi kakata makakangu kumkaro kwa kulika wa kwa iya kia vata anji khadango zi khaji kham chirika mwota mkikha anka tikema kwa atana kham chirika mkikha nguya khatam kukara kwa khadoro kwa takwa khamuwa tikema na taikara khadi chirika hari kata chirika di iya mwosa kia timu khaka e kha chirika kha an ta anji khamuwa timkamu kan kha undo msena kwa tau dosen sin kha uika ange ak kha ehe tamuwa tim am otam kinu an ehe taklami ve e nang e kurina kuri ngue nang ngue kha chirika ta chirika mati kha ki kha kha chirika kha kha e nang e chirika kha an kha e nang e shotwa kha ta kha ado kha kha do an e ji ya ti je tam ti anja an ehe an kho shun ehe ta kha unana kya re kan e manau an tam ji ka ti yo ti ata I kra avasien hin no kha I kha ya ten ti gwanam kha kha ta kha ti ti keswi I kehe ti ngana kya re ka ta anja kha avasien tinu nanu kha mu wa tana kota kwa guye mu wa kote kwa im am akha tlam no kha mi kha kha e hambe tsuwe kona ata anja te kho ima kota kwa kek e te kung kwa te jim am im a an kamaten an ge unetama ana mu wa kota kwa misen sinu uwa e tidia am tabam abasiya tink e mama si abasiya tink e mba kwa im abasiya tink e nde kwa abasiya tink e dede abasiya tink e babam abasiya tink a ik e ti tama ti mu wa kota kwa tiwe ti abasiya gu an e sika abasiya tamiten miya tuwe kwa aguya kota kwa kwe na kwa shikoma ni andako njato ata abasiya tamiten kao mka ngana kwa takwa tumka ngana kwa takwa kere kwa takwa abasiya gu kesu ik ehe takwa hingu kehe an ehe e ngaka diya am tam te tama hik mamba te mkuima ata te te te tin tamanu te ya khwata mukunda siya kwa gana siya kwa khara siya kwa dom ur siya kwa ate a eji ate ateta ya kek am khoji aji te ya teta chinja kwa takwa kek ya ika di kaya khate te kaya nja anja kuwa teta aji ya te huwa kwa tawa temua asen te di chirika a no te di shoto wata te khate

0: metalisin ka thotawa tsamchum mokudiwe ka qala tsamkang tsiqenqa ike program ke ewa juga ta ama ke i ituna ilalu ta asa qala programma aninqwa uwa ta ama ta ke qala tsamkang mo alungisa tsikang ha uwa vurda nga gane kona ta ama ke tsike mtsalungisa uqwaya i aqale gqonqwa juta truta sa tsike he vurda sin aqe uqwanqe nawa ke mtsima ka ngeta ka ang haka ke qala tsamkang ka program ta iqale nqo ngsa tsika qala program a uqwa ngsa nga nqwa tsike ya moro peter
1: moro mba
0: masing ta ke Vangasi mnala kisin mklangasin mane ya kakla ukwa kan eta nguma kan eki vurda hun. Ta mklangasin yang he tala tam kang mha panga nga wa wa a iye he tike uwa. Klangasin yala ya hun mha tala tuwa tala tam kang muku kakla kwe kan ngum vurda sin kang he ka betike ni ge. Ta msinta ke mai klanga mha tuisa wuna a he tike Iye, hitike uo ya anhea tuisa kwasa he angu mke vorda. Ta kamsing, mtima kang matuza uzila ta angu mngawa klanga kang hewa ai. Ima ke pala pala tuan ta kala nga ngumideweza.
1: Aha mba, magada kuma ke pala pala tuan.
0: Kajala ta kamsing, mtima kang ai klanga kala tam kang a uka Kawatike he mhagu klanga kang hewa es, hea kungawa. Klanga kang hewa ai ma mtika tsam masinta ke ma thisa wona kola ke sei taka tike he muagu ha ya kunga wa klanga kang hewa ai mtane a thisa wona kola ke hai taka tike khwagu er ya kunga wa ai ma mti vorda kho thisa wona kola peter
1: kula kho thisa wona vorda e wa rai
0: Masinta ke aki wana ka tosi Peter. Taka watiti ke kwa gubie hea kunga wa. Ayima mtima kuta na tuisa wana kula Peter.
1: Kala kwa tuisa wana vorda ewa bayi.
0: Masinta ke atene ke wana kang aka tosi. Ta masinta ke tuisisi ka ahima ki teka aki tala kama kang aka Peter ke tuisa. Ta aki katuna miki ka gudiwisi ya. Ta kang kama kasi dho. Klanga gisin kang hek lengwa kang eki aita sin tima katena tam. Ta klanga kang hema asituwa yal tama sin tima katam. Ta gam kwa sin kakatam ke vordang hewa lei. Ta gawa tige hema uzila kake sana mawana kula ke sana yang ngang take iman lei an asikte. Kang ngang take tikwa ngui twa kai. Ta Mtena tuisa wana sana ngu yang hai ngangta keke. Kawatiti ke heti kwa ngui kwa tuisa wana mha nuhu kange ya ka ota ya ngungta ne tota kwa le kama kwe wa gong. Taka ngangta ke lei wa vuorda ya nghe mke ngum kha tala tamka ng. Ta akamse mti vuorda ma tala tamka ng tie heke ay atuisa tamu. Ta kamatena ngamti mitalisin. Masinta ke teikwa tamke vuorda ngu yang hai ngang. Tingwi ta kotsike hem hakta aike em ka khang hem ke vorda lawa mei ta kotsike hwa qale qwa yeke aika o katena tsa khongi vorda nwi ta qi vorda la mam ti peter
1: ka ka mke vorda ewa yai
0: masinta ke ake wana ka to si peter ta akam singa kotsike he khong aguka he akunga wa aima ya tsa khongi mtsi
1: kana yang akung ke kai
0: masing tagi atru tagi keka tamazi peter vorda la twa kwa khungi tsinu ya twa kwa nga khungi mtima kang yang a kam sing vorda tsa e ka tse kwa gu er ya wa kasa e ke san khalema mtima ya tisa tsa khung peter
1: ya tisa nga khung ke vorda e wa krai
0: masing tagi atene ke tuisa kang aga okwidiwa
1: ka wa tsangenge mi mba
0: Taka watiti ke kwa klanga vorda ka ngangta ke ya wastre. Taka kamu klanga sa mana klanga kwa ya. S, T, R, I, stray.
1: Ka tama katike itati tonga tu guli. Kama kwa la mba.
0: Ka tanta la ake ngang piter. kanga tage ka watsika ehe tsingametsa ba atugulya bhola anga o sakda khekhwe ke bhola kadzela ti akhamsin bie heke yal heke ai mtsi vordama ya tuisa qam ta masin tage vorda nghe letra nyangke qam wa blay ta ya gesin tenu ke tamku yanghe gawa sai hai bai rei lei grei
1: heke stray heti bake blay
0: masin tage aqoke culutsi kan he vangam tsuke tsiqwa peter he nqwa ke kwang he mtsigwe he tsukham ta masin tage tsitsi kan he qala tsam kang he mtsuke lungisa u qwa vorda ha o klanga hanka nge ka tsaqa u qwa khwe nqwa vorda nga makama ke tsitse qala tsam ka mtsike lungisa o mtsike kwang he mtalisin ta kulete gano khuna ma ai tsukham vorda ya ndan hita ma tsing eng e Taga ma khamsung sana hun aitwa sana afasi o vorda afasi katinga kanka akaya ya tamatsing enqe si anqwaqe o atama vorda enqe si adwing kaqe takhaka camke rem tasoka akeka katamaka satsing enqe takhaka wa rem mitalising egiatsu matungi kanqwa ngcajuke vorda qayanqi ngana qatsika hemke vanga qwa hege sa u vorda sun ke kuleti makang mahona ai ta kuleti makang ai qwa ta ka mhatsi gya vorda nghewa bail ma kulete ai qwa a masinte ke makhwatsi kang khwata qala qa imuku qami ke okwidiwa ka maketisa Tama amate ke tsitsika he mangingi kwankwa ekika ma amake ke ke khotsu khona iqhokisa ajuke tsala tsamka ng ike dzala tam u vorda sanka tsala tsamka ng hejuke tanga tsa i ta mvorda nwiwa mail taka watsike he mhatu wa vorda la wa mail ke ya dzala khasana ya kwe tam i peter hartlop a mail
1: ka kwa khamsing vorda ke hana kwa sing ta letrawa ai kon hale
0: gadzela peter masin tege tsala tsamkang aga program a thuta kwe ng khama kwe ka okwidiwa ta a khamsing vorda nqima wa mtsi
1: bie ai ke bait
0: yo ada thuta kwe slem khama kwe peter ta ka tsige he khwa tu bhala vorda la he wa bait ke sana go kwa dhala kwa sai bait di vortal
1: ta ya nqiwa ka ai tie krait
0: ima sing mi gisin peter thota kwen hai khama khwe tsala tsaka ngke ka okwidiwa te ima sing tsika hi peter nga qekwa vordang wisisi kang ka wisisi ki kang khale ai tsikwa tam ka klanga vorda gisin ya nda sa ka maklanga ya ma kolete ma mahona ai maqwa khale di ai maqwa laste ta ya klanga kwikwi tam kwi S L A M slime kang dake vorda kam ki klanga yam ki sa dake aitane ni kuwan hale kwatsi kang he peter ki klanga kwa ya klanga yam ki sa ki aitwan hale di uo cake mka klanga vorda ya cake sin kwalite makang aitu kha ka ai ka cake kang dake aitane ni kuwan hale ke ka tsang hale tam aklanga life hsa kuleti mam tene na wona ai yal ai f life
1: fie ai f 5 fie ai f 5
0: masin take aki wona ka tosi peter me talisin titi kan he tsala tsaka program hungi ukwa mke sa ke kanda vurda ya nha ke ya ai tsiki tsuwa hale takang amasin vorda gisin kan he makema kulete makang ai tukham ta mti vorda ma ka thisa tsam me gisin masin take titi kan hem ke nna kwa program ai ke kwa fasi ta tuede ai ke kwa ngale ta last e ka ng ai ka tam asin mti makang ai aqam ke kwang he yang a ke ka vorda ta masin take Titi kang he mawana kwa vorda kang wa ice blockies masinta ke ai atam ke vorda ngwa ice blockies
1: ta yangwa ice ter
0: ta yangwa ice beer kang dake kawatiti ke ehem hatu wa vorda nga ice beer ke sana o motu galat kake sana ya kwetam ui dar is a ice beer in har baba ta vorda ngitane wa Esther Fark taka kang ham ke vorda ngwisisi yam tiki kaya last day ay akaya wisisi me tale sing gatsu o hum de sing mba sing kwa sang ngom ke tika ntala tam kam ke lungisa tama ama ke tala tam kam ka juki nga tala nga program ike nga I buku sing ta ki peni sing ta ke dhala tam kwa tika nge mchuki u kwa ka ke tika he ka kwa kwa o tika nge peter ke ke kwa ka tama ama ta ke vordan ng kamo ke tala tam kam tike lungisa ka nge u kam ay agadani kuna ta ma ama ke ikis ang nga muku tilungisa nga wadzuki vurda aga dze. Ta kanka mkasa maso ta is ang nga wadzuta piter ke maso wa ng. Yo, maso ng kama kweta ya mkisa. Maso ya ng o tamatena tudivisa ya tamazi tika mwola kwa gomikwa masinta ke mwola kake kam ya kwali nga mkam ke kala ke watam muku diwi kati lungisa kaya kala nga e kati sa nga kwe tama singta ke mapoli nga maka am I ha mdui wana kwe ke program nga ya ng he ati ta ito tro silami talisang
1: ito tro silami talisang te mdono kasi ka mkwe

Ska if emo honet in seven oe dono nyehet some nyehet omago twin der tap minute zinge what am ultam gite a kung kormako young sisi kuka. Kleashu shena de kwang im am a dati maha and in karagwaha, tam karagwaha doga dik emma atang in em ango atak siya kotakwa atang nui hak sam di tete hak edin tete hink edin te kunya to hink edin te kunya tak edin. Nung e sing de tate ku fane karagwatakwa mukuka ma tete ng e ya hwata tintin ma tete ang e te hinte. Ma ki kwa kwatinu nata kwa kwatinu ma kwa kwatinu ma kwa kukati nata kwa kukaitinu nata kwa kwatiri karita na unkwa nasikiri. Mukunda si ukwa naiki, gana si ukwa naiki, kara si ukwa naiki, domoro si ukwa naiki. Rinata iya tritusa si ukwa naikare karita. Ma tusa henu ma gana henu ma kara henu ma domore. No atang in eji na kwa atang in wuji kina atang in kuriji kina atang in dwekwa kina atang in trek amji. Tuta kukama am taku na ina teu na ina teta samjika in teta keji ate munu te nung eji ka kare kara kewu nga makhadi tatik ema ina jamana kare kwa jaro kare kwa ngana kare kwa kunya kare kwa kubu natak esu ike no at kubu he ete ngyata ya kiao kwangu natate kiao kwa teri kare tate mse umka te guyata ya te kiao kwa teri kare rete poko tomkita nata ya te kiao kwa te rete yata ya kabo mka rete kabo machori na kwa kiao kwa teri rete tomata ya uchim am kite tomata ya te Kuruna kwa takwa kia okwa tere. Te deha te kia okwa te kesu ik te kui kui kui kui kui kui ta mua asen ti ukunye ti kunye ta hank ti utako na ti kwa mahi ti ya ankarenk tutako kam khana te hink ema. Tu umanu ema ta khana ate kwa kama hink samji khana atama hink eji khana te hink eji khana anak ay kwa hink khuna. Ndeta ta kwa khante hin samjika musoji ukwaku kwaku ji ukwana jika ta hunu khana tama anai tun musobo na tuta I kara tun musobo na ndeta kwenye kayen. No aki kwara hink ete tui kha musobo ta te uhe ete kya hin tun musobo na a. Ya kwa te ya hin ngin e jika te kunwa ta muna wu mukunda na mukunda ji a. Te te kwa tuuma ng e ma tuuma ng e ma ta. Ta khate si ya hin vere karita a ta te ki kan kwenye sa khate a nge sin ka kwa ngin kum am bu mamja. No te aka ta hinu na ta nyako te ngin e te ngin kwa ta te kha unko vere karita. Temyom kaha mukunda ate ya kwa inka ya kwa kukara kwata. Gana ate kwa kukara kwata. Kara ate kwa kukara kwata. Tusa ate kwa kukara kwata. Aji te kwa kukara kwata. Ngun ejika te kinkinya kwata. E tingandi kara kora. Tingandi domoro kora. Tingandi gana kora. Tingandi tusa kora. Ta aji ate te tagu ya te te kwi kwi ya kakoma ansena kwa takwa. Ke hem kwi kama undo msena kwa mua ansen te di chirika te ate ta ya chikarishinka uate kwa he te bumaho. Ma isika te utam musobo samyom ka nu te utam musobo sa ngin ezika te tinhe hunu kweta te bumako yom kaha. Ta anta te kuma anakotawa te si doose na titam teka te sitama a. Bae te ati ho temakano te ya kwa ta mkunda na kwa gana na kwa kara na kwa domoro na kwa tata te ta gana si yate. Ti gana ve ta kati kuma asen ti mkunda ve ta ti kuma asen na kwa tawa ti kwiku ya kakuma asen aji. Ti uta kwen inte kwa kamata kaji inti ayakara ta kaji ngem kom kemki. Ta kwa tanu khanati ya ta ya tekeri kwa kuma te khanate ngwate. Kha ho he ngata kwenye guta te nga hito anuto kwa ito maki ya kwa ta to mukunda di kwa naka gana di kwa naka un. To ti ta a iye dik ehe. To maakam kia resi na guri karita. No maakam te kia resi nsa khate an eji wawate jite ya ankate nde kuri nge mamba kuri nge mange u nge mata an eji te wako je. Te ki di festing e kwa kwa. Te ya anka di kama an e siki ti kiarese na mua asen se ti kiarese na kwa ti antam ti e himba kuri koko kunya hi kunyi he e ti mua kwa kiarese ta ti e he yako ti nde kuri kweji antam ti e kwa kunya hi kwenk e he e ti kiarese na kwa ti kwensa an e he yako ti nge ukwen antam sika ti e kwa kunya hi kwenk e he e ti kiarese na kwa ta kwa kwensa yate nataha na kunya hiri karita nataha Ti ansen sa tikiade ti u ansen ka kwa na khati he ti ngam ti u trehe e na kwa ti dikuto ti u trehe he e. No khaka si ye ka tubu na kwa te kwa si khaka si kubia guma si mua ansen aka si te kwa agwe si ni te yom ka kha anta te tinta ti ke nyam mua ansen ti an abasi ya kwa ta kwa mua ansen tintia anka agwe
Dinita im am ocam gitti no. Dinlik unyata hank as it declaratic as you eek and utinatic as you eek and utidoatic as you eek and utiabasiatic as you eek air. Now, nam kusu old like it, dikuto kusu old like it. Natati, nyakwa agu nam kure dikutuqua. Tiki si kubia titam siga tikuma agu tam tihara dogwe, ti ata igra teklu, ti ata igra kunyat aiku, ti ata igra jamanat aiku, ti ata igra jarot aiku, ti ata igra kanat aiku ta. Ti mumwa asena kun isga hambe tia kuanko ya anka goa, tia anka sakyati na ne kakatieta ya, twin sena tioka nguinku ya, anka muadika, ma tam siga a ihe, nita I sena gurkata matia anka guti a. Sentati natati angu tiu anka kwa na khati yeti ngam tiu tre na kwa ti dikuto tiu tre.

lekker zitten appelen. Suru de suru ya sa. Jut mandera chiri mestem ya. Kaya mekwa sete Afrika. Suru de suru ya sa. Suru mandera zetem ya. Mandera stem ya. Mandera chiri mestem ya. Kaya kaya ya sa. Kaya mekwa sete Afrika. Suru de suru ya sa. Juru mandera chiri mestem ya. Chiri ya sa. Kaya mekwa sete

tikake tomna ulung apulna oka ngkagong atang kasu mata ko kam kalai mama o tamiyati atang xka fm kwa na maikamala ke 20 September

Masterman aya muso ngege ngamke mwoli wala gida kwa mtiki ya ufika wa 45 minute ke kwa mke radio XKFM chimusi ntine giri kwe chu agmi anga wa mprogram kakwisi kanki ngoka wa mke chimusi ngege chwa nga mge kwe kwe kwa mkukuma mamari mke tuisa mkuge kasa tike mwage anga wa utu khadiri ndafakansi anga chwa nga aga chusi ngi uwa tike he age a uwa kala kam he duma duma koga gya kwasa kama ko nwa ke akoko aga tswana ngere siri fa kanti avi kwa man benefits ngere thoda ko ki kama ko taka ba tike fer al skolam hem ho e khakwa tswa gra ki qeqem hem khaku o nga chimu sin chi chi nge kho nka e ke mtima mo hat mo to wa duma duma oge ugiya mtoko aga tswana ngere sin fa kanti vi kwa ma akwasa unwa wa ake ga qhisi kam ge ge kon ha ko ka geta ka ke extra encomste sendim hika kwang uwa blusu gem khadiran da sumanu kau yang ke chwang agita u alungisa kisinga titige hwa ga titige sige ta ake vi kwama ke wola isa tuaka ama gine hubi yir ukwa awola skill si ya chung ba utu ama ge un ni kwama ngawa a vi kwama kosu angosun manila titite kwa a professional mana yagi kwa atumwa wa anwa sun atwa dinwa kwa a ngwa ke kwa a bali ye cha tagi sa kwi strating at esi ang tuwa si a khadrahma gitene kwa kwa ama gita kwa kamwa kwa kwi ke tu ka u kwa gengi ti kwa makuna a stress an tawa tuwa a u aithala gisun dia ma ti kwa ehi kwa tiplela u a professional leva heke a persoonlike leva tsuti akwa sila tsuta ka tsi kwa khama vi kwa makala akwa panganyo wa mana ya ehe kwa ten a ke ngoban si singa tsi la ga seke a neglect ka ka ba tsike a ngung khama kwa a tsho a am khama kwa ga a tsike khalin ti ti tsinge a tsoko tsike ga tene ge kwa kwa sa wa khung ke tsimusi ngwa ka ko nga a self trawa o kwache he skola kuna agekwa omondelang mondelang ha klasi ngwa ta tikama vi kwa makala kabati ge he aparinga wa awati kwa a e ka ngko uchi akula kwa kwe nene kwa tisinga tisinga gya wa kama aka uha vi kwa make anshuki vi kwa mathethanga kha gya wa anshuki chimba kha ge wa mana skola ska chuma ke interview ama khedinga akhang ama khedinga akwa khwe chi khwela ama gcinga atokumyi tanga gali choka qotutu no khwe ga ngwa tsatsala ukwi go khanga a self trwa chela kang kita akala utu a atena go khanga a resume van naga ge ko tuwa afakan CV kwa ma chi singa chi chela atena kita wa asibi ka wa khwasa ake a khoko ke ga chi wa nwa wa anshuki ge vi kwa ma kasinga ngala agita utiga tetia mantirin ngoin kwa skola khadira nda fakansi chwa ngima ukwe kamagani ka e makwe o fakansi vi kwa mkwami nga kwami kwami tisinga tisila kan kwa impress vi kwa makawson even khawe ake mana skola taka sindike kula ye prena ake uke lungisa ngaba chika la kan gita wakke kanga a chimba unwa uha anchuki ke vi kwa ma van sigita sung tege ke agita gya skill si sung ya ehe vi kwa makala ke kachwa ngu fakansi vi kwa makwa makala ke kachwa ngu kulaka age lungisa kuma gita ni ngungi kuma nikiru ukwa ngwa chit kwa gisung agita ngi vi kwa makanda vi kwa makanda mso mam chi dinstan hun suwarteng maka gita kwa liver agita ngi wala ngupanga ukwa ngwa agita ngi mana ehe akwa ngwa chit kwa gisung akwa ngwa chit kwa gisung terself de titela tena fent eight mchi mchi chima atili chili gita kwa khaniti takati ma akwa akwa tutu giga kwe gau u okwa kasanga gwege se tu dewe iwa kharat ni khat ek tika sunchi gwege ka sa ada wa faka sa ada wa gikwa u faka kati ma da wa gita kwa dun khuti takati ma kwa akwa tutu agita sun kata kati ma da wa gita kwa dun khuti takati ma kwa akwa tutu agita sun kati ma kwa da wa kwa ta akanga. That's what I'm going to do.

My life wa muso nga ngsige ngamke muli wala komte ke 12 fek nga inan tu nak manite ke konke radio xk fm gida komke timusing gida kamko kose program ya gya komke che bunga chi sya tumki ngay program kakrisi kantini ngaw kawam ke wala sing gichwang gita uk kama andika ang he mchuag ang wak at kam kang wang ling sana agatama kanosi gita ukama tisang hotumuku giga kwe chu kwang hi wabunga ke tige kung sana agahason titi gihi ukama kwa sio heke tige tini gikwa o he kung kwang ono muku giga wana sana kahi kanu kringwati Gita sante gege chansi gita kwa nama nguli nge kanda kauke di 15-20 September nguna kwa kalakam. I nge ataka wate kwesa chwa Forum of International Respiratory Societies kakuku kumasi wa FERS nga waki ipatna hum. Takao wa 20-20 atiema chachwa kake kadangang ke Sana aga khason titi ke ege akhan hi uwa. Tige mpere nga mge chuku beskirem ukwa msana san. Nga dewe titi aga kaw. Ate uge chan hon akam ukwa. Tika kak aga kaw. Ate uge kwe awa kamaga aga kaw. Kan ngayin san watu mku giga kwe chusin hi usia kadangang aga tige sana gikwa akwa ma ukwa. Awa da oma koi wim hi chan hon nga ukwa hi honi gita akan ukwa. Chiwi sisi ka tini gi ang uwayi. Tini a ukama chiga atutong hong akulu ukwayi kakausang uwayi he ang unku unhutu na yi. Kahang tini a lea bunga ke tini a uwa khasun de kiesas aga ti muku giga kwe chu u kasing he uga di majila nga wa angungani kuna ke he agia u he angu kata asana wako he ka ngawsi giha ukam ukwa. Ko e da a ngawsi tini gihe ga a uwa sing hi u a nungungani kuna ko a chigde wa kama sibi talikas ka uha ngungke screening ka sing u kaina kaisang ke gihe gi uwa nguli ngung tuisa a muku chung kaka van ka muku kudu nunga sing sing a ngungka a ngahi a khason titi gani kuna. He ko e he a ka imso singa chiji ka hankala ma ngu a ngu a. Si ngu nga waka chiji gigi ka kwe uha ki tu chiga ngu ka nga fur gigi ka koni ni gigi gawa ua ngu ngu. Chok o sing a gita ngu hechi chu a kwasa kwa a he a vindika uka. He ka kwa kula a ngalu kama kwe ka demichi kama kwe a khason titi gani kuna. Wako e he ga ngu si gihe ga. Tene muku giga kwe kwa ngayi wabunga ke riksi na ege a wakatisika wati kwa a ehe tuwa kwa a kama kwe. Chisika chisike nga kwa gwa a chwa kwa. Di ngkisi ma tuwa kwa spandira oke ngayi kawusin. Muku kawusin aga giga kwe chwa uwa. Ogani nga age kwa tuma ukwa kama wagarati a tumkule nga wachan chasika un. Heka na tina tina anga u changa inka. Changa ikwa kam, olinga ikwa kam, hea anga uka. Chisinga chisika tina kake riksha ihe anga unga muku wana chuangu kula ufusana kula sana problema ufusana kai. Heke chisinga chisike wa muku kawusun. Kawisi singu geta ukama muku kawusun achuku uwa kula kanga unga muku giga wana asana uka wana problema. Sitini gita ka wa mtu kama kwa ku andakke challenge ji. Ka chichige he atota to ma chisinga chichiga hankala. Ka ngonga wa riksi nga awana asma kahi. Awana sana kanger. Awana tibi kahi. Atini gita wana pneumonia. Kahi singwe chichiga hankala. Kwa wana khusana. Ka chichige chikawusin. Angungwa uwa asana. Kangungswa kwa asana ufuka ngungwa asana. Kain kalakatini gita ka asana. Tangungwa a kain wati. Chisanga chichika hanka
sang wa to muku gig with chukon hi wabunga ki challenge sign gay calling wa chimagatia kali muku jao gani kun agatu u kwa tine gihin watua kwasaki cho hinke kwa e tine gang watua muku jao atu uwa wako ehe kang mousi kangia ukam ki nuring sanatama atam gihi a ukam ukwa Mteni geta sentege ke kangosi ke sigi kwa wakanda kau ke tam na kota ala di 15 September. Wa kawa global campaign. Campaign ye kwa ngi wa bunga wa sese gege wa ngulinke. Tige he msana aga khasonti di gen kama kwe kwa siyo. He anwida kha kama kwe. Tige mpere ngom ge hun o vindika. Tige kawsun aga wichung. Uwa msana. Kin on a muku giga ka was ana kaisung kang him kweke kwe waku un. Stenikwa an muda kanda chik kwa. Asung u manila msuwati. Ma tinin kung akam u biskirim u asana. Chisinga chichiga nana kwa ang batu muku tru a tru u wa. Mung ka egi kwa ehe ang hegi kwa agi kama u kwa gising hamung kwa ngai hati ga chunguni. Haka kum jojoa gani singu chichi gongola akung ka ane ke chungu ni ngala tuwa tomu wakakang uka sitena lea bunga ke unkam ege gwa sing achu kwa van wase sika hanka kantini wa chige tini kwa ngonga wakung sana chungu ni singala akulang Tene ang unga wa asana muku giga tangula. O khawega chichige he awa chikwa a ekwa aka agen kula. O atuma akwa tamazi atuma chikwa ya ehekwa. Chunguni kala chikwa la nga kamuku kala. Atumna ya he ang uka. Scotch on a second hand smoke. Atum naji train quang gua he ang oot a gua. Chungu nigala, yang nigala. Katini a gaba oo a trang the cantini. A kaaki, a sanaki problema. Tangu kang it is a chitigala kawa gong ho. So many lamps so a chitati magging oo am wa a gigwa. Tishinga chitiga hanka tinigita wa biskirim wa ke. Kaisi la chichike kwa ngana kwa kama masisa kwa pneumonia kwa ngana kwa kama okwa COVID-19 na kwa corona. Kaisi si gita watike agi kwa u mukwe wa koli. Oji tuwa ehe ma agi ngeke gya ngwa kwa tibi kwa. Kikwa chicha ngwa ufa abesikire maangekia. Tumaya chimba agi kwa tumaya pasi a. Ofu ita chibisi si wujila kange chingan kumajilisi masker. Kaukaya muku wala. Ita tumkwa kwe, tumda kwe ka. Shwe ka uka nguka wana akahika la. Wacha ngu besikiram uka wana. Oka guya. Stine kwa anaspitali kuna kwa chigbe nguya. He ha besikiram anguke. Henga wa muku unagaga. Anguka Kawisi sika hanka ang tena ukama ai yela alkhami na khason titi heke tiwisi sika tene a chimba ehe agia wana so hanki agi kwa hika jela unga wa a khason titi gani kuna katene akwasa kama ku ua ngukama a yela alkhami na khason titi a chichi nga waki a sana khason titi waka ngosi ke he kagia ukama mke ngungani kuna chike kagi ukama kukwa siyo ngiti mtena atuisa muku giga kwe uu ka hawa ngungun hiki msana ke khasont waka anghe mtini kwa saa wala si mwa gmin angawa program ke timusi geta saa fita tadura chigira saa uge program tini akalutwa mke wala msana mke ya chwa

pap inflay swa moso nga nghe teo nkosi ege ngamke muli wala kwa mteke 12 ek kwa 54 minute ke kwa radio XK FM kwa mke tanswa mke minute kwa me mwotikde ge kwa kama mwala nga nkwa tikde hewa ini rikiwi kwa wala tikde ge angam awa ini mwa kama mko programa kwa kwa isi mwa nteke timisila ire khomi khoisi wala ko majure khamoke bunga washe mhe le gamko khoma nga khoma ngola tike wuli mke itoto sila mko dira chigge gita wana khoi tsama e himdi awana khoi yang hna bunga ke wuli wa mi elmi richly ti toto gham

Ismail Morabe te Tiamatin te Ankati Izama Hrotmanta Kam Hitze Sikatve Irik Amaku Seisin Dertach Minute Zingiehua Exka FMK No State Your Mind Program Hete Tiendaranat Aichwate Nyanute Program Ki Tetlai Kwate Te Utwana Kindeuji Senatureta Nye Teu Twana Wisin Nahana Ahuaku Ukatwe Hwate Venu Teu Twana Wisin Na Sure Atwe Kutanka Siaku Yamaku Kumwatenu temo te o tsana te ana go he gana sure ko wa te tsamsiki sino gana o sena sure ka tla e go tshwaqo no o sena le tateng tsamhe gana o o kre o ita ma sure ke kyanya kono temo te o tsana eta sure fa kanzi a go tinu nge a kuma go te o sena tsuka no nde o di a te o tsana hinya te ve no nde o di te o tsana ko nyi sike hi sena tereta te a tsana te na tsan tseone sa ka go sure fa kanzi a go ita tsamsiki gana wo kre satano te a wo kre hete o tswana ke tsantseone sa kyanya go kwana se ke tsatswano tsa wo kre no kyanye tsa wo tatin te ta mate tswa ta tsamka te wo kre tata a hi go jete wa te be tsameno nge te o tswana wo senna hambe re gwa tano ana mande ta wo kre ya go venu ana wo senna kuma gwa teno ana nde wi a hi ya go te mo te o tswana ke hi go je te o tswana sure kuma te tsamse ke tsan tseone sa tswa go kwana tswana tse o tsamhe sino sure ka te kono tse ana xa ke ya te tsam tamanu sure jaoji ana khunu ya tswa go aika ana ya no khure khure ya khodzi tamanu ita sure ke mwa go ita note a ta kona ve ke no te o tswana yele tse he xa ke ding no xa ke gana ding tsamse ke xa ke xa ke te tswana tsa wa go no gana te tla o ukraine go ano o sena gana na ndeta o mo no ukraine te tlo no o sena hambe tsamski hi to te mo te o tswana a nde o jika te go e le no nde o tate hinu te o tswana a go mo e tlambeng ke tsukwena hambe re gwata kwa tle go mo a te o tswana nge a te a ke tla wa te no tsan tse o ne sa tseka te mo te sa o henge gwa te kho he khama gwa te no te a sa o henge go yo a kho ya te no te o tsaradzi o kaka tsameno te o tswana a te tlae go he tlae ke te hinya te go je ina nta mo ve o nyi go tswita ina te ke mo ngwa go te hinya te go je tlasen tsita lende go te no te a tsan tsone sa tse ka tsame nge he tsara he sai go te go kaka tsameno nge tsa mo tsa mo sen ma hambe re gwata tsa o te o tsa ke hinye go hambe re gwata a tlae ke o na a go ne go je a nya te no tsuwa go ta go ana a sia go tlhao tako ana kisi ya ko kasin te a tswatoe tsan tseone sa kya itsara go tamano to o tle ya ko anza sino ta kho ditswedi di gwata ta kho ditswedi di go benge a tsa tswano tsa tamatsa kasin tsa go si e yena hi ya masene no a he dango henge a ta kho ditsamo hi ya teke a tsa si ya ko ta kho di a hi ya tla wa te no ta go note ga a go he nge tsa mo sen ma tsuka kuma gwa hin of tsuka kumwa khwatan te a te platform ten kitiki te on ig tsukute a ku ma on ig marketing ma ukurina manare ta o sentsa mangye a kumwa khwa hinun nge tsa a o sen of kurina am natinu ku anake ta ko sia ko kom deuta amateko ta ko am katamanu nge tsuhwa tsa a kasakati atinu anake nge tsa si a katinu am tamakhanu ana khwa ko tsa tsurwa go be tsa mo sen mangye ngo ka tini tamano a mangye tsa tlae go tshwara go teko non hambe tsa o sen kui a hinya go khwaka go gwe fon ma tse ke ma tsa o ka tenge a tsa o fon he non te a social media he ke he te tsa o kara go tini a ke nge tsa mo sen le tsa tlae kwa go tini no tsa tla ma go be a ma ma ka ngo ka si ya ni tini kwa ke go mana ngwa tsa o ka tini kwa ke nge tsa mo sen le tsa tlae kwa go tini a kwa na se ke hi nge tsa fone wobe of tsa tswa hek e teng kwa naika fone tsa o hambe of fone tsa ko wetenu kung am a ikwe naka of am kuri naka tako ana fone kandeta manu am deta siya ko kaiku angie tsa o kaiku wako te gunu tsa o nsuru kwa govenu angie tsa o nsuru kwa tevenu ise mako kuri nge kwa ama yata manu ya kwanu tsa o kaki ya ika kamago ae temu te wosena ndeta tenge akwa kwa khwata no te hi go ji go mo ete tlamate tamano te gyao kwa na ji anande ta nde uta te tlae go ka goreta ta go note a ga dara go go tamano tsan tseone sa tseka sure he ke ya mwa go iteng
ngetsa a amtsa mosen mama ka teko of makasi ya hiti tanu xa ikutsa untsona nde tata ko cihe ncom to tokuma ko siya ko mo tsa mosen siya hiti onga o ichwa tako am siya hiya te go zitswa ta tsata mangye a nyama ko amadarate no tsa mo a go tsuno am tamanu ke no to a karagwa go khamato o ka khamagwa te gana tamato wa ya ko mosa ta anje te mo tse ka go di o sentsa ma akungwa go te tsama se ke go mo a hete go tamanu a go mo hengye kwa no te o sena a te tsuru sa be tamanu a go mo hengye kwa tsama se ke te ya o kwa naji te o sena nde ta te a ku kara ko te ka go di te dara te o sena a te o sena a te tla e ku tswa ana a ka ting tamanu ta ko ngye go tamate wo ta of ngye te a am fer ya re tse he nenu go tamate kharo o ana ka aje te mo te o wisen ku a kwa ka nyago kwa na ji tla ku te te gwana ma tswa tamanu itu te ke gye wo kom ta ko te o tla ku o te ku sena ku ya.

onaretensiya banqo heta khono nyaga FM mate mafiki jolo xa ukhona aciya made mcane uyokaracwe unisa kyei deke drie xama kwetawo 12 gaminete ise kwetawo teja ukaragwa de ufreda ngcise onceca usikinete ana kwa ke icamjika cancwe unisa kyei camje freda ngcye deke yakaqwe ne tiya bana tate ceca wetwa kwetawo xa ikuwe xa ikuchwada tihen Go nkye ukwete u anisoka te klomzao an eeta. Kwa na ete nkye ukwete te muki e kamzika kwa atok e kwenyisi ki anza sinu tuwe nkwa subuna kwete ki te usawuzi ki kheta. Nkwenye ada e huwete mu klomzao atuwe nkwa e yaka akon. Kwa na zika te muki an onyo karakter unisa tseka te nkye ukwenu te e klomzao. Klomzao tamine te te muki tatim. Kai kuzi te wota te zoka sure oka sure banga oka te kai kuta te kha zao ena klasi mzi te mo kwenye ke te niya kwe ta unge ukwe te ahwa e saa ahambe kwenye sike kwa na acha kwehe awa tenu zao pende zi tuwe na guve kwenye sike tamate muka zao tamite kwe ena zao ho zao saan ziki tamate mu cha gwana mkha avasieta kia khatego kunu ae zao jitamati kunu hii hu jitamati antia hu jitemu tim kwenye ke kwe kaya kutuwa kutuwa akwana zika kum zao eti ya banata tetuwa kwe tao mkho mkai kutuwa kwa na etengia ukwete u anisoka teko kwa ahwe asikiri na inu kunu cha kia hu cha kase na hu kanu cha kwe kaya kutuwa kwa wana kwa nita ya kwa ete mwono Kwa hea ya kwa klomzao sinde kwa na klomzao kwe ngoma kwe za sita, za kuwa te unusoka, za ngamusoka sita. Kwa na keka mjika tika uka kwa sporti soka tama tenge uke kwa bora kwa ngam. Nite muu cha wina sakiati na cha ufe na gotia. Tuno, nienta khaminite bora wakirisa na kwa. Tama cha ufe na gomanda sika cha yamka. No donor da kha soka cha se khiri kara cha ufen ta ono na vye ke se kitu no mapau even usonda anien tak minute se cha ucha wokri ne cha kwe kambe kwa ne cha kom kara ufen ate cha subuko kwa e kara hi tuna muwate na muke gandhi mdoro tama cha awasi yata an nkwe kwenye muwate vye kwa mchika kom kara lukuinye kitama ata e khate mu kom zao atuwe nkwe yaka kwa Bisimisi tama kunu cha hiya tene teki eka mchika mungo kwe bisimisi so nge ngungoro anema yosa kwena tegde wakweta wakudzi atuwe nkasa kia akore ta kweki kunu tuwe cha ombere utu eji buka jauji. Chao bisimisi so oji. Takono a bisimisi situwe ni teki eka mchika mungo kutuwe anituye ee gandhi kwa taa utuwa ndee gandhi ngoma taa utuwa bisimisi kitunu kwa ati sirika. Atuwe nji kweze ya tete mungo kwa enka mtuwe nji. Ani nge ngungorosu oka kweja oji te mungo kwa bem. Kwa na jika tegu ye kwa kwa asu woko gandhi subukara oroti. Chacha ave kuno. Mayosa ama jarotire ta kunu sure kitama temu kuna tuwe npendeka ngekwe ni chakuka mjika kunu muno gandhi tuwe nkarahiyati kunu engelsi yaki kunu afrikanzi yaki kunu veskendi yaki subukara ngeeti chakuna asiswere ma subukara timwese na kunu ngeeti damano andihama chanka tekamjika dihama mi kaso kanu subuko kwa tia tuwe di onkom anuwa ua Nuiyo hakama kaa kwe kama de tuwen tie kaya kukwati. Temu. Kwa nae temu bora kitama kieka mjika bora kikunu go karatam tama kaya kukwati. Angesika tuwen kara wakire na machangwa. Cha tuwen kara wakire na ngeti nchangwa. Sinyama kwe tukwara jaroti ki henge ngwe ngukurie ati ki ena ufene siyati. Ne tinsika ti o tuwe njausu o kwase ni ti ya weta o kaya kukwati. Kwa na chika temu ke he tuwe nuhu acha kwati. Suwuna chaki ya gube cha tunu bisimisi awo cha sure akunga kukwe cha jawa kukwe cha mutu ngidausi ya tantakite akunga tati. Kwa na ya tansiki cha si tuwe nuhu kaya kukwati. Kwa na tuwe nuhu temu ya masen kube kwese ke khubusi ke tsaka go khwe ka e go tshwaka te mo surete khurina khono tlasene ka e go tate ga radusi ke le teke ntse te a tsan shubuta ba te mo a tsa sika ro go tsa mjika tsa kuru tsa tsutsa mjika ka mntete tsha sena go sana
Ucamzi kacha kama mwekwa yeti huwa kwa kwa ita utesa. Kwa na mwe ive niti uwese na korona ngie tete. Ne hae kiti ya kana kwa da kamzi kajere kiti kana kwa da kwa nye. Kihe kamzi katemu ono kuno. Ae jauma. Ae jauma tatimi ya tenu. Sure jauma cha hii. Kihe kamzi ka. Kama cha uove kuno. Cha uwese na ndi humi kadima. Eka mkituwa kadima. Chanu cha ubuka yoha he. Cha wobe cha mkuku omhika do kwa na abuka sinde cha tuwa kwa kwa tao teta na cha siya kwa tao kwa mtuwe nipende cha suwono. Kwa ite huwewe timi ya te. Kunu firi kure, kunu vaivu kure, kunu seizi kure buka inde cha tuwa kwa kwa tao te. Aiziki cha te kwa kwa mkwena kau cha duara nde kati maka kuna muwa tana mi amukuma kasa na ikia unse na kwa ta amukuma ngweta ya kwa msure jawe ahinya ngekia unse na kwa ta. A ono tsasi kya ba go tsese ka tsa tuna ke eng ka roma kona te platform 10 king gandi nwe pa wo gata subu kara khamdia no subu go kwa I a tsa muwe te tsa mtsika tamano ngungoro tsho ka tswedza o a di ke go ke kunye ke tsa wo tsa tsa tweno go kya te ntswenga ke tweno go khwe xa e go tshwaqa kona tsika te ke tsa mtsika tweno ane tsitswitse a kwensi ke muwe qwe ne tenqa qobe qono an khona atweno go tsa si o qona mako o rotsa nwa character rata bisimi sitamate mu nya mkhwesi ka qono tsa kwana go be tsatane tsa nwa khe tsa u bisimi sicweke e kwa ta khono tsa akise nwa go ta mu o ba nwe bisimi si nwe tati kunkaratini tiki tseka nyana ti henga a tsiki ti sa ti ti tseuni sa qono korota karati qono ti tseuni sa digara a bisimi si a sere nwa mu ti gwenu pokoto ikiti kana khwana bisimisi etikya nwa khwaya tinxe ha asere khrina khwano tikhuse niti yanti obisimisi etikya kada tinyati ncamka dango siti wonxe sikini tati tseka karaja uyo ti obisimisi tsubwa kutemu ena eya di thuwa di omya na kweredzao acheka khosoka cha asika go tsa manumta mo khorese ni tsa muho ba nciki tinqebe nata nciki tinqebe kara khata go yo kya o ka khwe kya o khwe tincita hi ncamka dangwe ti wokrika ti ncamka dangwe ncita ti hiya go ta mo bora ani nje te sine ataga ena ncete mo te khaqo tsuma go kara khwane e ngandi go kara khwa tabane te mo Ufen jike amate kwe tau temu ono kasi na kwa ngita goka, ngita huji ahinye. Kunu penalti tamang ikema, kunu kona tamang ikema, temu ono tia huji ate kwe tau kasi na kwa ufen ki. Ta hono anesi hiyo te kamjika akwe ahinu, e gandhi subukara penalti gokara te kakara, kakara vecha ave mako kuria guyetare ta amkuma akwe suote kwe tau. Kasi nesi hiyana ahwe kwa ahu kwa ita. Akwana chika temu subudawe te guiti kwenye kwa na subudawe kia indawo siteki ate kiriri kwe emu. Ambe cha uwe gwenye. Cha ngiri jote tietaye kuhika ngasi mwa. Akwana ya chaki kia inho kwa ita. Akwana chika teki an ohyo karakta unisa cheka gwenye kwe dawe te guinu. Ena cha kwe kubu chadi ake. Akubwe nita kakete we chadika chitamisi kia nita wagwe chakiareka munu oba te ukubusi kere hiya nita kere hiwe chankia abora wakri kwenye chaya kopie hoti kamchika chacha muo maha kwe si kena eti ufen urota mwiko eti somuka ufen etave akwana chika temu tuwe nkwe echa uosa nu gwi nge edao sikiri kwe kwe zao he gwi kwenye temu tenge uke de kia kwa kunu kwi anja sini te kia te kwa I cha so msiki ngwe ya kunusa ngwe kwe tau ka cha kia te kwa I kwe tama cha uove ta na ata kwenye I huwen kwenye kihetwe nukwe temu nge ngungoros okatin na cha kwara kwa khe si otati khe cha uka ya huwen cha khas uka si tatim akwana zika hitio tenge uke de kai ngwe kwe zao he na kwe ten te un au siki kwe zao akwana a kwe zao siki kubwe ke ta kono cha cheka kwe si kwa eko kwa dati kwa na te mu zao kitama cha nge a zaroti ve angwe eno cha kwa ngu ve cha kia vata kwa na cha kwe reti ve cha kwe ta kono cha si kia va angwe eso we ta kono kungwe eso we ata ha cha kungwa ke hengwe se ke tsa kwe tsa o khubwe khe tsa se kya ba go tse se ka tama tsa mo ba ga tse je thu a di o mana jarotin
tengie tsokara jaroti tingande go tsanyati mana ti somoga nyati be e ga eti hi roti go etsa plastic tsweqe ye go yang ice ke tsa di tsamtsika ta mocuno khona to ba muho ba ncimkhomo somoga e qara go nxa ye eteta tibe ga manxa ye khomana tsuno te oma te ga thundlo ga qwa o tate go eta gone ui sika ga makhuno ya tatie ata plastic ga maxeye kwe tao ya san teng yo kwe de qaita de queen tsi tsanshu queen de kyata de anderson queen ango teki anja ngo subuta de kyata de anderson queen a cha cha cha nqiyo ke he go etsa wo ta tsuno an ke uta matshaki ya e khwaba etsa uri ben khwaba so uri hete mo cha uri ya te so etsa agwe nkhwaba e qarona kwe ti dauta akwana sika nkhwaba he ti kia inkara tewa temu unta machacha kwere kwa siku mwata ni cha ago nwe maa kwa ya siki kara tarita akwana jika kan ohi okara kwa unisa kiri hiti yo te zara te cheka dao siki teta ni cheka dao temu at akwe dao akwe kwa cha ena hiya tenu cha cheka dao siki ti temu ata tengia ukete anisoka achaki suwate kwe saa yaane cha kuchinga iki kana wada cha kuchinga iki kihen saa sikinu sa si diha cita mungua kwa kwa tau mu yani ya re mka nyamuka racha ngu e soka yaka sa na e kuchinga rati ndiwe cha wote ambe taba kuhu joka cha sika kuhu jita kta ahinyati njini cha mua kwa cha klasi nati kuhu jika ntia cha utungwe sauti kuima cha mua de kama taa i tia kuhu jichinja sina i akwana jika temu ngu kwe dawe ete gwe kwa na ngu kwe dawe teki cheka kuhu jika kwe well I am fall down

107 nquhe tagono niega FM tsa matseka temono teke 3 xama go tao 740 minute jete tsa o kara gwa no 2013 ga minute se go tao teke e ya go afire ire se go tao ka tisang ne te Reinhard Kulabe ka punda tsantsoni sa ke ntsamje a qwete ya ha tswa ne te ana gwa he Friday ga ntse te aba se gwa tate o tsamsa ntsa ke aba sam ne tenge o kwete a ne joka tete ya xa e kutsi xa e kutswate engo te su budawe korobe aba ne tengo keri dawe koro kwa ne a dawe te xawa go te tseka go ntse se go tao xa e kutswata a ne te xa e kwa go tao muota gate o sadzi xama te je te xewe e te o sadzi a te twen kam kwa ne te ke xa mtsika te o sadzi a nge a manda ate no te o sadzi te gwe kwa tao twen dawe se ke kung xwa go ta ne temo firi iri boriso ka isikite ana kwa hi koko takiko kai kwena eti kie kamsi kamiyo kwa kai kuweta kwena ehi kanchoni sa kie kamsi te woko o kamsi te woko te o eka mkwenzi te nita kwenri tate kai kwa kwen kwena temo kwenye yama kwen eka mzikita kwa kwe te kwe tau tha kwen na akai kwe ti duote kanchoni sa kie kamsi te ki tha kwen te ukonzi kitama kumboro kwa chenu tim akia usena hije ne aje akhoreko kwa go jikata kone te ko ense ke kambe ke tsamtsikati ke hego a ta akamme kwe akaisintsa uka qobe kone ara timi ka re kone te motsubo ya ka qobe a tsamtsite woqa a a hambe tie nqa kwe ata ara tsa qama re tsamtsike tsa tsho gwa te kwa go eta veta tsa o khonsike na akai kwe te kai go ka hiti yongo a kuwe kore sena tak ega tete ukonji ke kwa ho a kyam. Wana kwa ho a tutam chika no tuen ho e yaka. Kwa ho si cha koma ta hai. Bori e chao kese ki ya kana ta hai. E cheka e chao kwenye ki yaka kwa na choko e kuno cha nga. Gwinte hiyo kwe ta umu. Nta jara na kwe ta umu. Sa hino e e. Cheka ra kwa cha cha cha mi e. Ngong e ya hangandi mdengo di kai kwa edino mu. Nga e ngwe kango ti siya kwa e. Aji ik aji kwenye akwana chika te ukai kutika te ngomo te kwenye adeye wakwa kwenye kieka mchika timiwe kwa kwenye kwa antrauni sa cheka kwenye kwenye kwa temu trevye kwa kia isa na tangaji am. No kwenye kwa teta kwa teta kwa tia kurea kwenye kwa kwa cha huwe ngata ncha utronso kwa ana kwa kwa tau akwa etea kwenye temu kwenye sere tamachake kwa kwa kwa kwa kwa u cha zauna sere ambe cha zao kara kwata Muta macha chao karani cha kansi kwa jiwa guwe uusiki. Tabane cha huwe ngama hakukwe anu. A ngama kwe gwana mkatego. Chaki domi isaise. Chasi kwe ncha kuna kikia wakwa gu. Nite ukwe kwa nazika temuwa. Anza ngumtie ngama hama ngewe kwe. Hiya kieka mchika ngako atikwe. Ngama kwe tikwe tita timuwa kono. Tita ngandi muwa kono kieka ngama anisinza kuite kwe. Ngandi cheka kuma tiki uwe kakoma. Kimi ya tewe nwe te kaku weta manu kwaku jiti kukati. Kwa nea nusu we cha kanku. Tama cha ukansi kwa jiko kwe kwa kwe cha ngata. Nita cha kawuse, nita cha kwenye kihi. Nita abismi senyami kwe. Chasi abismi senyama kwe cha mjika. Cha ukwenye hasa kwe. E na e. Nungu nwe a kanku wako kwe tama. Ama uta nizambara sika agia wakono. Cha kasi na wata nata cha kuya kawuse nreta. Kwa na jika rado sisika te hoje. An onyo karakouni sa kien yon te kie kam chika mwwe a nye tidi vete chamik e nye kwe tidi nye arwe ti guyate arwe ti kante arwe ti saye kwa ogwe kie kam chika te mwsa kwa oite kwe tuwena a kie kwa tama isa akwe kokoro na e tama saasi ki ya ntuwena kwa kwe te mwwe arwe akumwa kwe tama no cha cha kwa msiki kana kwa cha kuye ya kwa kwa saye cha kha onu tuwena kwa Awa tama kono kia ama kwego. Awa kono haka etama. Akwa chasi guye kwe ta umurasika. Chasi kako chakara kwa ni kia ama kaya guye. Jan kwe madi atuwe nukwe. Chami aka jan kusi ngeki ngwati heko kwe kati kati. Ahevewe ngete ahewe. Akwe atemu saa atuwe nuka. Akwa na jika chami chagwe ni chasaya kwa o. Chagwe. Cha saa kwa o chan e nan e akkaya gu okwere no nge kai kuzi te uje kwenye ho borye e cha ke sika ati chao kwenye na da cha guya kwe kukusu oka sika kai kuzi te uje kwenye ho borye e cha ke sika ati chao kwenye na da cha guya kwe kukusu oka sika tane cha guye ne chan ana e

Ona retensiaveng o he ta khono nyege FM Ismail Tete tsiya matene te agat izama Grootman tsantsewonisa ke boriete ke kharatsa tsan onyo karatsewonisa tseka te tsiwa kweta o borie sixaye ku tshwasa nyenqe go damkhwe 5 iriye ka ta khoyo ta khono kwe damkhwe 6 iriye ka ta khoyo no ka o sikete ana gwae bori ko ta te tsiya qoxa e kwete twa tswaqo necan onyo karatsewonisa ke te mu soto tse u ke ngenge tita manu ngwema gwana mhate ha tswa soto ngwema te somate amo ka tamate tam soto ngwe akangwate tan ngwaga te musa tse akangwate gata te twa kwe ta xa e kwa ta ne te muwa ta ngo te usa zi te nge u kwe te dira te kleu kwa na te usa zi te twin kada tim te kwawe anza kuna te usa zi a twin ka kwe ta ne te u nge kwa te avasieta te twa kwe ta xa e kuta te mu nge kama nge vye ke kino September ma te miye te ke a goodbye Nakote October ma hello tamesan October mkisi ya kwa anu kui hangwe iya kwa kirimisa tek ae kukwasam. December ma tek ae kukwasam. Nete anakwa kha December antewuni sa te avasi ya kwa mgue ma kunu te daragi kun. Kunu te aya wakha sana kwa tau te kwa kureye avasi tam. Kwa razi tiu anisoka ti jaraka kwa hitu yote jarate unika mjikitema kwa tau kai ku December mate nata ika agureta. Kwa na ae jikita mate kai kunu te muma na kunu darago ngikurie kwa na ite anakwa ite darako Namibia, te darako Botswana ne ae jikito kai kunu tomi ngandi ngikurie kunwa kungandi iyo kwa ae kwa kungandi kunu jau sikitee kwa ngite ikara December makunu te darate venu ae sikite tshia gwe ngwe go tshe ate hia gwe December ta tete mgwe mke kwa na te mo tla iko go tsana o hi o karatse o ni sa tseka te tla e kwa tento a gwe nte e karato December he to ngure tam to kireme sa to ngure tam le kireme sa ngwe te ana go e ka ngwe kuri ku ngwe a kwa na tsika ke tsam tsika te mo tla e ko go e twen ka tla e ko go e tshebe go A kwa na jika te mu ta e kuta mi te kwe te mo kwe tau ya ka kwe te unik amjiki ni te unik amjiki kwa kwe te unik amjiki e isi nza kwa kwa na e jita ma te mu ngwe ta ma te si overi kate anako ba ngwe mgwe mkama te ma ngwe te i karate kwenye kwe ngwe te i karate kudzi ahinya kwe ta ta kono a kudzi a mgwe ma asie te kamjika ata i karakwe kwe tau kono kute kunu te ka e kwa te vete te kata sen te ki December ya kono te kia Gyaote, ti daraki kunsa, kwa ka kwa hautuwa de tiki hambere kwa teki tiye kao kuma me, tiwu sitamati avasi ya kwa da tiwe, tiki tiwu saise tiki haa, akta mjika kunu chakta mde ngandi huwe ngwe, tama kunu tiye kwere tata. Tamanu cha avasi ya tave, akwana zika tiye miya te gwana mkakam atete kia hati nkate muto, kai kuno temu ntate avasire ko tau december ma te twen kare tate mu te ekamjiki kai ko te yaka kuno tsan tsoni sa te kike ngwe te di hate tamate u ai jiki te mi ko ah kai ko che karake ngo te kai ya ma ke ngo kai ko qodi no mu te si yo hinga te mu a hone ho jiti ko na december ma kuno to darate ve ta hono to mi tsumo ka honor ti date a gogwe na kwe ta ote kle uwa kwe te tche isa veno te kuno kuno sa mini ana ote ko sa gu ate sika kuno kwe ta unzwa sa veni te sin sa azaka sa ti doete nzwa ni sin yata kwa kwe veno tche ite ni te te chami kuno gwe koko ate tche isa veno nguru koko ate tche isa te mu cha ava siya kwa ta kwa na jika cha mua kwe kuno sere so kwa na jika cha kuno kwingu kwa na gore restora ke nna gare na go tsa kwana gore re tsa gwe kwana gore na go tsa se gare ka gore ta to sere dzi ka ka eta dziki to muno to mi a am nwe kure so nwe go ga te kwana go nwe dzi te a bego kuno kwana sweet dzi ga dzi te kwa ma gwe kwana kwa aba de tsunte we o go be kuno kwa aba ta ma te kwa ma go tsana am kwana te mo December ya khono te kya khuji agya utesa kya akona akcam jika te ke tswa tswa akona jika tswa go taba tsa tswa masano tswana te ona tsa nqa mkwa avaka gana kremisa muto tswana ere gwa akona etimi ya go be anja ena ndaveta kona te tsa ita kremisa kwa avaka ntuta ncicam jika gatsa avaka tsuno tswana tswa maho tsuno ta khono tsa tswa go
enajeve ta ang December ma asi oitin akam chika enajeta kwa abatama kewohene chami aam tadi kre angiao kwene avasiti kumata echa December mkim jesa. Sure abatama temu chakun ngakam chika hasere kwatama kewoho yani yari yani cha chacha kumama venu chakunu kumama no chacha kewoho chami kwa kuri ngehe chajego ava echangie angiete nungwe kurisui kwa kurisho ka cha siete ni cha jego ava esure kwe. Eya hakuwade ava sietan ohi okarakto uni sa cheka ehe ya huyo kuna tegwe tau kia tegwe tau hini chak eya ava siya kwa ikuwa ne chawe chak kawa sena kangwe hacha mu kwa ne cha anakwade chang December kuno gua cha chakungo kwe tau aesu wa khasinyo kota kwenye gua aso o o huji kwaka ataka chang aisi ki yaka agwede cha avasi ya kwada kwa nazika hambe cha tungo kwa kutunu aguwe ana kwa timkomo cha kwa ukurina kwada cha uguwe cha kwa ukurina yenu cha cha kutunu ukurimi saitane cha si kari kari na kwetao ya kia iteko ya tuwe atuna atinte te khasi ya kwetao u tini chami aso mga to tinta ata zirete ven anja to ombeta nge ma kirimisa ya hore kona jika kirimisa jere ku jere ku ho eno ehe tego ha to tame tie jere ku he eno kun cha u kom siki tego kon tama khana tama se u harata ni cha jere ha akaun sika han tshe ya te sika ta kirimisa ngoe cha avasi ya kwa ini jere ku jere ku ho akona jika hiti o te avasi na kwe tau te muun ta te kuku se na kwe tau te tuwe nika agoreta te u kirimisa kwa na kirimisa te muun ekam kam Nekam tame ti duwete kwe kwenye ki uruwa kove tame kan onyo karakta unisa kien tame te woko. Akwana jika hiti yote homu kakarika ti ingi kuriswe te avasi na kwe tau te tuwe nkara kirimisa kien kwe hamu kien tau karate ika kwa mive anjande ti sota tata ti wotave kodrenge ti siyata tama ti wotave ta kien kuj bere na kwe tau te kuna kunu anse tama yate na kwere unu mi Hem kireme samate nga kia hikara wota kukure kwezi kwa iwe Zaka ea awasi yate na atuwe njiti kwe kaya kukwa kwa kwa kwa nazika hiti yote zara Ngote ngita mjika ha awasi yote tau te kaya kute unkai jiki Nata kireme saate ika agoreta ndewu kujite hiya agoreta Azi te utika usu otuwe nkeji

0: pakadela mewa fiten mfundo mo kinko chamte kinko kan kike chongun imje kinko ke kinko wa wala se ate ke kumje ke fitikan wa mja program ke chongun ke asiga matlai imje gitan chakona mongo pano kika ke wala se good week kum ale ni ala se magiat ngawa ke kasi ko ate ke kuk laman ke ya feri kun sene mngwa gitan kawa program ke chonjim ke asiga matlikon tumje ke asim ke sevel kulim cha kita tru ta no ja program yin ke ta ko ke kula tum cha ke wala sai ta kita sa kula tip no cha ke ta chu kham no ja program tumje ke asim ke ja wala ka wa de khen fiar ta mo te ke ko ke no si ji ja te ne ke ka ba me te ke hi el fo yin ja te ne ke asiga matlikon ati wiki kumchaki ya kwawe ngawa tuka mchati chaki wanaka kishi muna kuka ngi ya wakalu kile ngom jatina gita ngom haya kwa jasa akuli tikpanuma mja ngom a gita outcome ima gya kamach ungali ngula kwa katiti kanka gika wati gongi gani ya mchati chaki wanaka jatina gita ngom haya kwa jasa akuli tikpanuma mja gita chukam ngom cha program ki ngangse ni ki yi kwa masina mchaki ya sen kwa mnuka ya chwa mchaki ya kwa kwa ngoka ya wabilong sa gani tambahik tum kang kaki kawa Freda kaki kawa kaya uam education dari kuna nala kawa kaya science and technology tam siwiri pun kaki atu duka kasi kama klaim tam jagi asing atina ulan mau yung jagi asing kama klaim fiti kasi awa tinggi aha ulan kum eh tagu aha tiw kini aha ulan kum atin atina ulan mau yung jagi asing kama klaim abab que la sé yo me trago de tengo de fideito.
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Onların siyah ne yapalım da gelsem de gittik de mi program ye gehya oa klasik gün kunam de gida asiga makle da hani kim program de ne gün giden alım diyorlar kanım de ki asiga makle tam de gelsem ki ko program de kötü gehya kango ka kışı gitti de gitti ko tam de tanga gehya kango ha kasan kang gehya oa tesimu gün kunam kaku gehya kango kasa okuyum de tesimu gehya oa Mte kiasa kreshe mte kia kuna wa sanga kia kuna ingana kwa kia wa Louisa ne kia polis mpundo mte kia kuna wa kia wa kwenda mkana kuna wa mte tisa musa mte kia kuna tuka mte tisa kia una khalika kia ya wa kalu kile kia kuna mte tisa kia una mte tina kita kuna hako tisa politika nima mte kita tuka mte program Kita masih ni kiri, kau masih dalam tugas. Kita juga terus dah fikirkan macam program, tapi masih gamak. Atau kita kau macam ni, ya kau macam program, macam ni yang macam program kau ni kita ni macam ni, boleh guna ni macam ni, ya masih gamak. Macam ni saya nak kerja macam ni, kita awak kah ya awak cikgu, kiri ya la si, cikgu kiri kau kau kau ni kau lagi kan. Lingua kasi tini ka giga wa ngami kuna kuna tiki khawe niki ngami ki kulingin ka kwa gigi kwa kwa tika yu ya sige gigi kwa kwa wa mtati sa mtati tini ka giga kwa kwa kwa ta mtja gya kwa tuwa mkwa kwa khawe kan gya wa kwa nga mtja gya san gya ya nga na gita wa tibi ki tali kuna kuna ki tali mku giga on vokal ka giga longza gan ngay kulitimu ka gita a o kama mani kwa wa tele ke ya bruga o khawe inglesi o gna ko khawe ti khoidam gna ke tine kita akalem te tangge ko akalem ngam cha program ke gang se ne ke ye komasi tam te ge sem ge tur da ngam cha program te kita ti ngwa ko tangge ko ner ten siwa ke ni kha

45 minute kegide ngoti qinqo akha ke konkera de xkefem bim de ke sim kom de kan kegide kan ba konke minute ke hi sizi hem de tan kwa ngam de program um de ke ya ngam kom de program ke hi kan sin ke hi komasi tam de ke sim kem de program ho ni gen kitin lem te ole kan em de ke hi sig ma kan fidika akha titi de ke ko wala ke kam ya wan ni hem de ke ya qabe to kam jut jo ko na khwi kan ki ya wa kalu kelin hum tit no ge ko ngom ha ke ko ge ko sa ko litik bin mam ta ma ki ta au khama ta ma zim je ten ki te ko no tis mo ya ngi ya wa ti tro kan ki ka ge wa ka ki ngai wam ta tis mo ti ki sa wam ta program ki yi to no ta kho ne ki kagi waka iki ngayi wamtutis wamtiki hisa wamtaprogram ki yi tano takwane ki wamtaprogram

san bujo mujo te ya tsema te no ngtsanski bujo mujo te anka to see it's unbelievable that te ata bujo mujo tsema khana o tsani ki ya ha ya khiri khiri ngwe no tsame ngtsa skan ye kha amakotako tswiga gom no bamba bamba to diwa kha Atsam khatwa khwata teta radio XK FM seta darna tlaeteng tse kotowe tsamme se yangyebina khwa ata khwana ngoto no ti tate tlae kwa teno temya tlae kuma ohi oro tsan tseu sa cheka ke mtsuga ma ate kwa khangwe ma Freda kha ema te akate si di 5 and 20 kadin a Ngwe mate umate kuma kwa September mdi a September mki tswe faifu e tswa kwa beresena kwa ha ya tweku September kama kwa ko te huwa kwenye husa akwana ki program mate wenye mate a kate des en navyek tami te program si tswa te ae kwa kwa ha hitu teu kufreda kwa tse ju uije te tuwa kota odara kwa ha Mufreda kwa tse uisita maha te tuwa kodara kati te ana kwa tuka atemo titino atwalfu si ama te kwa khabere mtino tota tesie kutao kwa kwa gwem bamba te kam ngejeta to akatera di Marcus Jetembu hedu teo programe eskate nyam chana te di Campbell si mtiyama hi he di Campbell si te kwa akate si Siva Suna. Click there.

Kiden si tam kur ang kwena te tsema kota anka te si bet ferises tate ata tsema kana uchane ki aha ya khri khri ingwe tsam si tamate mona se nyehe am tanya ko 27 minute kwa jeng ya krakwa ha radio x ka fm hona ten 7 o eta khona nyehe fm siki Atano te ya klo kota ko anka te si tswe 33 minute tswaji barisina kwa ya ngweku te kansa tin ire te ukamka program sikim. Timbamba te amia kwa ha nge des enav yeke ta te mie te kam he se te se te ya suri na kwa ha des enav yeke te ana kwa ha jawa te sure kwen ki no jau kwen ki ta jawa te kwa nanka uhe mapu no jao kwena no sure kwena ta kumongowe sure ofu jao si oka. Kwa naiki anaksa he ti no ankwena go sana kai na kuhan ukai hoji go jao tatim. Te anakwa e mapu ki anke usa tia hoji hinse na kwe doropa kwena kumongu mapu ngyao kwa mapu te tena kwena si ua kwe kai huni hoji mapu jiki te kwe a hoji kwena si ua kwe na kwa naika mapu ehwe akwa naiki jao kwena ki andhiro nako huwa kwa kohoji jao kwena osubu wa kwa kanteusa akwa naika mapu ehe jao kwena kino shure kwena kita subu esa so akwa naiki hitu te jao kwena odango jie ka anakia inkara ka uha na kweshina kwa mana jeweta kia inkara kana ka tanyako tao uhe hanukle te teitika jiwa kai na kukaija kuunta. Na kwa renka, tia wa te hintu temo na ta ikara te jao kwen seta kaieja kumakaya gure karata na kote anu kwena avasuruka gure tamu.

0: Xka FM on est une sieve quoi ta femme FM ke hetam tengo darana kota kote otati he twaita kwende kuri kwemba kuri kweta tedi kunya te ana kota kote tesa tate kyako ote gwiti anja radio mkhate keke kota nte keke kota kote kom otate kite kwa tedi ik amate khamata ka ta hate ngwe ya ta ding ke henu te ngwe ke hem na utate khamata mi te ve tani kwa khami ha kham atate tedi ik amate khamata ka akunya tedi khamata ka aju oka jete te kwa darano te keke no khuna kite kom titako te kui te kehe kwa te woha ve ta tin ke hem kui khama wo ke kwa anu cha khuwa kum sa kia atine cha kui ya kwe kita ma darano cha anka sena te ki cha tama cha kum no cha tama cha undom sena cha me khan ndoro ambe tingo ngi khoja wo ta ve khayo ki ata ngi khoja wo ta anji te kika nto unisa kia nko jini ti riano duks nduve ti ama ngin eji udangoje ya wote keji akuwa teka kwa na jeti wote nukihema tia anakota kwa haa kwa ti mukwame ta aji ya toti ya kia kwa takwa haa haidi aji ya mapapa mkiawa ngin ehe anto unisa tiki kia nyengu nukihema kitama kia nyengu ya te darana kwa takwa te ya nguin kwa msikitingo tako mdeta ti ya kwa ya tuwa nga dangwa ya nguye tako na ndeta tuwa nute te ditika madoho keke nukuma kwa hem
1: mbamba ya kuduksi ti homgwe kayanga iti tito kanjenge tito nhe tun kuna tia chanku tui kako sose tin tun kuri na janga wana tia kia ku akson si kanjenge kwe kakeu nisha tishwe gunu tete him am bumama bumatami ite mumpaka ti uru hechiri mki tako awa tichia wako tenya baju ine akuwa tete huwa hechiri mki bae kwa kuwa hechiri mki ate amba Ngugwe kashowe kwa mtashi mataka kwa kumwa henu. Nguri matina kwa kumwa henu. Tako magombo eya hema. Teta akaya kitee kwa kuhu. Takunu kapande ina. She kuna diwana ina. Matumbu kitee hii ankwena. Jandawana. Takunu akitwano ana tuwe kushi ana hema buruka. Buma mutao. Takunu chika shimu watekee kapande. Shimu ihe mama kata kitu hea. Dui mwa a tambo a chiri mde warako ai shaka ihe in ihe ishi mkwan se ta si ana kote o hamno o wudi mwa dui a cha wove heik emanu na khanim yi kwa ye manu kwana manu karam yi ta cha mu di mu an karama numi tarate kiti na khanim an peo za kare kum kome kuo taima ta hishe ndu mwa o katete tinu tetwe ko shik ai shaki kaisin ana hitaro Tambu kakari mwaha. Nuti aki mwwe kuhe ti twa oteti. Kati twa maratima numa takwe kwa kini. Kupa mwunu mwaha anaka mwunu kuma tenu kwa karako. No kehi kwema. Kye kwa teya anka tata mkwema. Hamdi tuweni amukundu. Shwe kutuweni hachoro karta teni kitita. Nuti mkuma tigyao tahete mkai mkia. Butaraka kwarako kum mtuwa mpakamate ya aki ya nwakwe kunungeta yako. Aya chkaya tatini mitak no mkundu ya kwa choro kari ya kwa. Takunu, ti choro choro mga mkiare mjao tayma ane jaki mga mchoro matire mi tiko choro karita. Kwe mne iki siya chia kara awa majedi mana teta mkwema. Kabu mayako urukwe maka, kanko maka, gyeu matoma. Tajeko mkwema kana kita ipata. No am kwem jarota kwe ti muwata hai. No ti kumata kham kame kham kwe ti yo hai. Afrikaans mwa kwe burudami mte kwe te. Hamashi jaro hi vindo kata kwe ti hika. Fentu kutato kwe ti yate no vindo kata ati kwe ti kwa wantamata iti yako. Vindo kata. No aka si jaro hi kham. No burudama aka si taishine. Tako no burudama ka ngwe mangle, e mangle. Ta ata amateno jao kata hai. Tako no... Kham adara kham butara ka kwa no kung tahe mana kung tahe andara ka. Bong atakti yo te him te ichi mdo minim nyam kum. Kakwa o yara no khama khamu kundu ta khata shimu te ta ta aka dara no. Shangongoro ina nena kashangwe na seku na om ay shimu te ta ta kuri kute o kuri na tuna om ay. Takunu te takunu akyariye te tchom o ka kwa rako no. Shomu te mka kya hota hebe koko kam. datum manunduwe mata ya khaman ur na khon sonda ha mashita andara kiri ke mashita dakhun ana khun sonda ha e he ba ya kiri ke ta kara dakhun kyari na ko poe a khatsa te ko ya khunu manda khata minu kya ya tsum bi shan ko kya khun ama ko bi kama te te ko kama gola dakhun kyaro khun ana kho ha manda khatsa e ma khatsa kyaro kho ya ha sitam he uya ko aisha ke khatsa sitoya Ya kuno sik aisha ki ui emka yanu nguwa kwa butara no komboro ta angushi. Ka ombuma mkheli omu. Komboro no butara ta kia te ngusha ki jasi ya kwa no buma ta kia te mkhomu mkheli na kwa. Nja kuma kwa mata kia isha asa mata pa adoki wuna kuma. Ta kuno aike sikwe ya te ya ta kuna ki tse kuno dikhana nita tenu choku ntimo ta. Te gamu ki am tse kuma ya ya. Te gamu aika onge kayo teta. Kono akia gyanu mama dikha kai tata nu shi a simbambara khunu hombo ngando ba khare ta ya go khiri nu berengao ka chuti ko tlangom akitima ti ka tim tlangom khanam o mandenge de jom to ne ti ya go inu nema nama ko go tiye u ya kara tiye ta khunu dingo tiye ta ya khunu tlong tloe Tugu mtungu hai du khaba pe kei hai Dungi isa ngata makusha Tia khao Tahia kuno bere choro kuno A mama si mkaba mkiao ka Si kei matekho Ate di taati hi kei ji Prange ngao de nga makho Si tam tekho a tam ya ta kata yara mkuta Ta kuno nunga kuno mbae cha tamashi ya kwa Tungu si mkaba mkiao ka acha nga ita kocha Hacha o Hanao kwa cha ati ata dikhana kei tae Ngie uka ko cha te ta cha anzi. Mua akunga te. Ta kuno nga uika sonda khatze. Khatze twara kama kamayi mimanda khatze ma khatze yako. Sonda ki khatze si tu yako na khatze kwe unu khatze kama kuta. Mimanda khatze ma tame ui nki khatze kwe. Hu manda khatze ma nga. Na huma manda khatze. Ta kuno u kwa mana kwe uwa kuta na ko avasi yako kunga te no nga. Wadi kwe ma yi ma khatze twara ko kunga te. Cha te kwa kaya foka. By what it aim. Tahia kunu aki kwa bu kwama na kunu. Ngu ha nja buma makaisha tambu mkaka. Ngu. Tahun aki kwama bu maha kuyo si tamma uya bu buma mka umki kiyo gana. Dikumbo ta ku mkaim am kishi tue. Tahunu anakwa. Hacha keu densi da hatre. Kepara tanu. Ngu si uwa uhatute singesa nja kaim oka. Kun aki si tue uwa khunu si kwa kusha. Dao he aki kwara ku tui ha dao ha kungwe he. Taka dua kata tui him dom urum ki ya no ya kwa ku khu dao. Komburu ka kungu dao he tam tana ku. Yara aki kwa ku ku. Vunsi ta khan tue u ma keo a. U hatu tue ma ta di khati tue ta. Ta khunu mukundu kungu sa butaraka. Kham ai poka. U hatu tue mka shisha. Ta khunu si Tue ya kwa mwa tu tse ma ta khusi uwa kun tse ma ansa se nun. Wune tse ma uwa kwa. Ta khwan wune tse ma kama si tuan. Ta khunu tuan uwa kun tse ma tse ya wukoko tse. Ta khu si uwa kun tse ma tse ya kema ma peu tse ma. Ta khunu bere sonda kata si tia kwa mtse ma. Kha mbebe le aguya khunu yim kya uke si nunu nunu tse ta mbu ki dam katara de. Yara ataka. No tiki ita hi kema. Nao musobo buka madushi ni kong shikara kong hini. Tika changa taika kani mkuima. Na kwe nunta miti hini. Nyambi wetu umuka duwiru wa mkuru. Aere kire Yesus Christus. Yesus Christus ni mwana nyambi. Takono na umima ama cha ave. Hama yuda hampa marele wa mpese ni kumena. Afire. Havumbu kire mwa havumbuka. Tadika cha kuya kwe nunu. Tofi nunu ngama kuya tekema. Takunu kwa wadam ka yese am Bible book. Utingi eka hi, hamshure ma makaka hi rikari Bible ma ki, vieke mkun ma an. Ngoe ma ataka yanuar ta ki ku am swadam kunku. Ya kowe ku ayin hi mbe mkaha. Ata ngoe ku yanuar pa yama ku February, March, April, May, June, July, Augustus, September, October, November, December. Ya na anda im December ta ki kongwe ma kritu sa box ta khunu na ma itu ngim e ma kuwa te to ve ta khunu khacha kun kwa te am butara ka kwa ko mur ka shi Chimbumburu kashi, kunu kwecha kayu kashi, anja kiriki msa boksi, sasa makai po kohom ko teima. Hata ata sinu mo, tae ata hata chukuli de kiriki sinu si teta yamka amka wango mandaka. Ka ata am kwe mahiye hino, ki mungwe hino, ki hena a am buma mki, e mgwawada mkati mgre, mana am atlai ata. Ngo akhuni nga haya hiwe, am kwe mki kanima kara hiwe, atalende ya dinu. Ngo te, ahwe natate tia kovie kehoa. Gote kia kove wadi, uhatu, une, koko, mapeu, sonda atate kia kove. No ata ama sikai, te kuyara in anja kai, hama kamukunu in anja kai, ta anja kai. No tintamia ino, ti ma kurikam kweko aki te, ta buta. Buta raki dama ku dama ku kuriku kwa te. Aki kantaewe kwena ate te, himkam kata kurikam shiri. Ta koma madara, ta tae kwa, ayangongo e kwa, numba tlawama, tom tom, skongo, hakwa mga mabutara. Ngaka, hakwa mga mabutara. Kombo rakishi ino chashi wawa kuduku. Duku mki, ato kwa atie de te, ta veti, Homo ka te, ta chakam, munga, mecha, wakunu, we, karpango ta kito, homo ka ngasa te, ta hamutwa cha chocha. Nguuda duende oka tuara kwa yahe, ti manusi hapa hete, kwa mbukiyo yahe, matimu wa hema, nguuda ukomko. Ayi hakuwa anu kia acha hata nguuda ndamu, titansi kweo nusate. No akita kwa mateta, hamkuwa kwa miyara, dipemba, kurushe, kenichi kurushiki, abasena hinkwemba. Tahia kono taingashiki, abasena hinkweji. Letwa kui, akurupa letwa kui. Honde bunya kwa ngando, Dotashina hinkweji. Letwa kui. Akurupa letwa kui. Ponde bunya kwa. Ngando. Doto. Kwekwekwekwa maa.

0: dipa kwe kutwa takhunu kakumbu takhunu moyo a kuriyo nekito ya komuta otreya kontota dotor oda space drift katio tengiasta ba mtunshi damashishi damashim pamakare mchwana ana mungudi shitati tengaya kitetana ba mdamashiha akhurubwe ba mtum kamtumi uwehe haka kaya kapande hepa tapu awa na henu kwena ata khadama kwa te tekhana mtumu takwe kapande se gweda ama o gweda metuata ndoko ndoko etuata ngevi ngevi etuata mwengere mwengere etuata mchu ngumbare ba mdamashike na ba mtumu mgewe tamu katila kwa shi waka awa nge kaida kwe mama ikaya waka awa hikema eto ma kambasi nkwe mtaku mato mwate mtumu mando utakehi mtu tanyakunu ngani tanyakunu gombo tanyakunu mba kiri woko so ati shwe ete ati tehi mwuzi kino tinkwe edi nga hambe nga ati kieti nita titia kwe maburu kitehi nkwe nati utara kitehi nkwe nati Kumburu kitehe nkwe nati Iyo gana kitehe nkwe nati Mdondi katehe nkwe nati Angaje tikungu tata toa omtingi ushaisi Mtitani kwe usha kungu tepe nga Jana kukwe mkaika Te kitehe kwe mamara tichinwe agweze Tinga mtamu kaya mkatehe kukwe mkaika Takono tunga hatako nkwa tesi tesi ya ihe Maria kaya natatehe mahongo Amga watako mte oru Maria kaya nakasi kukwe nekumburu kitehe No agite shia himba na no kwa gawana okhrupu he o gawana da makuna tun khana shemo ese ta tesi tai kai kun aki testi shimu himba me ateke u ne mu eng he khakwa odletwa khana da maku khana ka da maku agite tin ti khana amba khadim shiroma ta ba cha ata akuri ku tesi aki mu o ba ti kin kun na cha na ta ta khuru tesi te akanu Tesia in Shao, no petting Hashao, Shao, Kuru, come to get this year, a meeting in me, a hostess in September, take care of Nakuya. Mahong, shake with the Mungi tune, the Mungi tune, at the shake there. The two I go on now, eh? There is some up at the thing. Piru, there, auntie. Ataka Damakwa. Ham Damashi Nangura, Ham Damashima Mukoya. Ham quit the question. Mwambo. Kuita asa kutehi aki Gwabade aya aki tinyam karafano kutingwe kukoko Kome makot aya gwabade duna kutehi Aya maria kayana Samape kamishere kitehi gwabade na ganda mandumbu kamishere kutehi Shampu kutehi gwabade kwa sikotongo Kwere Muyunda mtuma ta ako akitehi Takono kaya na kitiyano Kitabu mtuma dute utakihi Ewaja duwete gwabade ako mganda champu Kamatehi Yakunu shangu yuki tehe ti tako itu kwe muhe unwa kumu Gwabama Sudu cho itatehi machweche cho ya kuiko Shangu yuki Yakunu katugu kitehe tati kuntu he unwa hem gwabama Gaka Dabu tehe Kamu kwe glako shatam Ko e mtokwa Kamu kwe sha Yakunu gwaba glako jish Tri Kwefu glako amatehe katugu ki Mbori ma Shambuto tehe kamu kwee yoka choe mdomu pashana kutuya kanako Ya honti kuwa kwa ya Maburu itan tuku ae kwa watu ae muraka tatiye aki tehe kwa watu Diyewe tikuwa muronga Tikati ae kwa tafono tuwa kema Takono ti ya tuwansha ke Maburu si kamu tuwa aneki Tuwansha ke tehe Tijava peru peru Kanjeke Tatiye kwa watu tehe Tijava makhamushi nugwe jepa kautahe mbinguangwa kona Yete iti yata ya mkwe aiki. Ata te mkwe na aki tehi na agwa wa jiseta. Kaye ni mta kumikia kota ma. Ani skurupu he. Khana skoka gama kata khana te. Ta agwa wa jiseta kwa shaki. Te kwe cha uta iku kite. Ta khunu cha yati anata kwa nukum. Ana uka te ta mkwe. Mahiro kite ta veti ya kwe. Ate iti tunga tunga tunga yote kia kwa yavirika. Aki te ta ke guanu. Chivuru waka anu. Tungiu mashitengu. Tui gama ma barat unwa kuta kama kuhu nusi iya teke chivorboka gwa nusi tenko. Ta ata akite tiyanu kwe nungeta hekata taka te kuma te. Taba mkafufu mate darate. Bande hemi iya hinu isi nkumu manu kumu isi ya tati. Aka isi nkumu kumti inka darate. Akite yanu kwe dahi. Takuna akite shana kumte kwa mana kwanu. Ditemang gitu ya. Wota tak ayat timu atasi. Minta cahsia te kan ayat jawa gue. Nagu mpun kan ayat juara kwa. Juara kwa. Kau ngai kam kera jawa gue kaya. Jauh daun kawa kwa. Sama kaya kwa kaya. Kami kwan cahsia wawa kaya. Kheri oku. Diye gama juru na kwa kaya. Kheri oku kaya. Kau ngai cahsia juara kukun. Awai kuri cahsia wawa gue koroma. Kam Dubuma gare na tuana ko ya kuwa ni kom jangye ni mkoho am. Am kakacha haan khano aya cha wako. Ka o kara kikana izi ki. Ngu kwa dri khati. Kambasi mgu he. Kwesho mgu he. Tung skapa mgu he. Kana akite. Kakon akite si mtengye. Kachata khiri on aya kwe. Oma kite ni kwe. Khiri on aya. Kafufu mkaya cha shisha. Chashi maa wawa ku aki. Chashi wawa ku aki kwe na. Kafufu tak mendihat ayma, kamu kuing kaya kakak dia kaya cak he dari tangkuk aka, tak kau nutri teh angwah, guni teh angwah si bayi tu, kau teh angwah, cuma guni cinta dewe, yang parahu, sanggup tama aki teh mama wani angwah teh, mas sanggup parahu kau, tuyak anak teh tenku ya, ada mateh, tama simpai sang, mama tuyak teh, angwah aku main dua aku tungkin aisyki. Ka ada ti aji amuwa tano. Ada ti shwe no. Tuko ndwe kun tati hinyako amuji amuwa ku ana kutike hoje aneta. Tinu tintamiya kwa. Ngu kuwe amuji. Chuku amuji no. Tikun tete no moho titata. Tikun moho titata. Hambe ti aki shahata o. Mamkwara mka angaji ki teta he. Sakri simbumburu tano. Ti ama nkwen aki te. Tikyo mkaka an. Sabutara kaminu. Icha ngema konjimyo kaha ti aman kwen akitete. Sange si komburu taminu ti anahu choni kwa haman kwen akitete. Ndondi tachaminu ti anahu maa akitete. Maburu tachaminu ti ama kwen akitete. Kwanza tachaminu ti angu kwen akitete ina man kwen. Gwabana chaminu atacha atinwa gwabana ngaje ti akuiha. Takon akhabiti umkhiyaba ngetal kuwa tawakai tiyamiko am khom urum am dom urum tenu asyangai ku tehima buma mkheri oma. Cha butara ki kwa rao kacha rekhetia karina cha kya watin cha kungsa sama tapati oka cha shisha gudriji oka. Aga tishiya iwe ti kuomtai amunji aga tunkwena kungutako. Aga singyei ni doonge muka ngeti. Garagi tate ya ta tiya tina te ateji doonge ata tita. So atati anako teta a alaji. Nuti awe, nite kwe, kakuni hengoti, nite kwenye kakuni kangoti te kwa di nui. Ti akushia he te kaboni, tui mkumbi matintaku na boko mtai. Marati cheku angam, tamtaku maati ya cheku wano tinuwe, kautatano akwetaro. Tia megwe pi, machol kawa buri kare, hambe nkinge uka kwa taminu, ti chetawe, diha na haka metan, ti kore maikwa nguinu, si kiai ni cho angwe. Ti ata tete. Mampuan aku tiada kan nam tanya an kuih nak tite ni darah nusi tete utai. Toto latar simpai nak bagu sih nak kuat ngun kuih koma. Sukul kaya kuat. Amu yo kama akiau kara dua ngeja kuat guna gur guwe marin tu jua pun tadi kuana kuih sih ni yati. Atam bahati itu semua. Nah mana tahun tiknuk nua perih. Kaya takun hamgil kuat je untuk tau perih nak kuat. Ata hikum. Tiko kwa kama tu yuni kipe ata nga tatu nge. Takono te uya kono tako na shwe ya kakwata. Yuni na uhuwa na tahisi nho. Ima mbae cha nguhe kumwa te kukuma weka ambuma alima. Ofu kumu katama. Na wahisi na tita. Tiko kumi kukui nguwele mama ata miye. Takono mbae nita mama kumwe nga. Kama cho wate kiara tewe choka wate kwa hongwa kio kama kuiwa. Ata kama kuma waka kumwa ku. Sichia ku ya hecha kama kose hengo nyai kengo sunwa. Hinya kwewe kwa ngo. Ya hewe di nungo khamen oo kwa hita mba ata kuye. Ta kwa tinte tingye kengye kwa tinu. Ka bande duwana ta aka kwa mana kwa tinte kia. Sekul. Ek am kaka darata ata wakano yanu gyata ya mamae. Ta si sing ek am kia yanu gyata ata ya kumatako. Ka bande. Ta kuno aka ngeki berende si mba si gombo mkwe kago si gombo si ngadupu kusine si tinu teino amin huma shwe. Ama simjamki. No ana ya te shore khanki guama uta shore umu khana te ngasa ya. Bambangandu tamite ka. Guaba putu tua atongwati. Putu tua atongwati. Ata ya te shore ma. No atongwe ya kwe shesha kuwa mas um atenta teigo que aigo e no entetinha o caiago mara um gu quando é que no aja a rede ata anta para te suer mau com tua tua tua tua tua tua tua tua tua tua Amekana utepo uwa hotenge mge na kutuwe uwa gumkhamu kanu. Mwema mkundu yara ma shikongo ta chom oka kwama. Ui mwema yaha kwa taki. Atae kwa taku. Te dhamkyo. Mama si cho cho takungyare ukirete. Kawa mkama masinti shika. He nata. Mama kwa hati. He nata kambori maaka. Si tiwere kasha ngwe ka. Kasi kadamukuta ndotore na mungu tiwere. Degika. In kunya ka tsona ke a mara ga tsa ge ka rate ga komo wa te furai a borotwa kwa e go di mi ya go tham no a nwa kho bo mtano ke le kho bo mtano tan di furai di a tsoma go a khone di furai e nne mtsena wa te o tino tanu a mpi kuno ya te no ga bana ya no ka ka pare ma furai mpi ka go ntshoro mo si tan ta ne kuri no mi tia furai to mo go tota ma tsote ata shwete khakwa ta khwe go aki uwa fa tlo ga tlhangye te mo tlo te khakwa ba ma shwere ba ta tla go mo dika tla go eno ona go ma tshwere kwa go te nna go rai a bua o di a ka ba banga di ka tami te ba ba tsoma di putu tswa a eno tla go ngwa te mo kwa naka nna go te a ka go tin do wa ka ga tswa muno ga tswa ya nna na aki khakwa te ki ya a dri ku ha mara ni tin ganda kwa m down ka ngye Kirumba mkicha shinu, aki kwa kwa ya dao, akwa wate kumta hita. Matsiri mkituika daru haa ya kaya, takono ata haa ka, chiru mkoro henge kwa kwa yako. Kirumba mkoro iki yano. Lako jichao, taitihi mchao kia, tau ona tam kwa kana kum. Tanda unu muka kum ka dao. Wandumbi ute muka ta kum ka dao. No a dao ka, nisha kumwa hima mana kakwa pama. Takon mugara gaba pao he aki kwa chere mo khanu ka kwa kam kwara kwa ko ko ta
1: a ho a ta nga da mi eng am am kwa ta kwa ti nga ta ya ta ka ti si ya kwa ta ti an tse u ni sa ngu kwa ta kwa ni na ngi ya kwa ta kwa ni cham nga ta ya cham ta ma nga kwa khom ane sho ka tu we ta ma nge tsu si na ngi te mu ta ngi si ngi te ko ma ta te ana ta ti si si u tsi kam si nya ma ta ka e veri kare am am tswa ho tsam cha oro ta si kinyam sena ta khoe
0: khashi nyama ta ke kha ngite kya ko ya ko angola ka khara ko namibia ko se ta ber te ya ta ko te ko khara sena i ka i si o chung shi nyama ta ke kha chung shi nyam am ki nga ta ku khat ko ya ye kho ko shi sha o ko a ka shi kom no chi em ko ta no shi khu ko ya ra ya he ta ko te ya a ka ra he chi em kho to bor na te Bambangadu ka unwa te guava aputu nje. Ona tam ee yara tunga fati no kwe kwe kwa kariyete. Ombo ka ham kuku kongshi ae kentu kuzi oka. Takunu te u kwa mana hate unwa gwe ti kwe cho takun novembre mteiti. Kore yungu gwe kai kwa te hatamu. Tiri. Nao, o. Nye tam kwa unko mspien edime im dao ka pamiti. Tao ka ima e msimbue dao msama kena mka yeto. Mwe mka kama. Taka miena yako. Pere tite munu. Ik. Kuli ujipe kwa iye utu mki. Kamfrato kanku. Kuto awa mjeni. Tema. Uwat ema. Ata kete kwa inge kwa sitrai kwa eti tuwa wako mchilu da kukia. Kono tuwe yanu mko senu mjeni. Kwa onenge. Tango hongo wuna hotel kaya. Tolki ma aki gwa wama haa ganda kwa na kwa tini yaate. Baati aki mba, tasi ma, tasi ye, takana yu kaha. Te twa te se, te khamwa kwa te aar na kwa. Uwa, ma kuwa dami kwa. Si, putu, si, putu dami. Ami, putu kima ba. Takono ama ganda ma, ke u ganda dami kwa kuya tenu. Gombo ama ganda dami kunsa kuma jarako. Ami ambu si mbu kuswa ngo kuyi ima ave tatina khamwa kuya kwa kam yu kaha. Takati mkwa. Teta matembu kudame awe tika tako na tetoro kakwe teko me. Hakwa kwa te mana maka mbambangandu takite unwe. Takwa te. Mapa hati ngwe dao kwe dao kakwa kamata. Ambu kusikipara kukyaro a dao sika. Maka anwe ngwe ki ya kwe hano. Takwa te. Takunu homu kimba pira mkeshi kwa rana kunu teko kweuku. Te anaewe na uku wa kweuku wata. Mana mapa ma ngwe uyaita aite kwe. Mana mapa matlou kwa te, da mkunga ke, Ya kwa hati mutako manama hati. Ikwa nge dao kakumu, ataka ikwa haa. Ikwa shiwogo dao tuwe kwa kwa kwa kwa na kumu dao. Adawe ikwa shee kuku. Adawe ikwa shikwa kwa kwe. Shaka kunda ki. Nwina waira ina dama kuna kutenda ina te hinga ya kimga na te kong kwa maka kwa kwa kwa kwa. Aki kwa rakunu ikwa kamu. Kwa rakunu.
1: Taka ata hatua kumwa kwa takwa nganga hatua siya kuno. Sinu singa aki sinu hatua si nyame no. Ndi kusikasi abasihi. Nga ako si utonghe.
0: Ako kwa ata taka kiao kiao yo kumwa kwa sinu. E utu jitiri he tenta hote aki eya kawa kwa hangenu. Ata iti teme utu mbui kama kanya kama ngamu kama tete kama kwa tete kumwa kumwa kumwa kumwa kumwa kumwa kumwa kumwa kumwa tumtiri mateko mtu ya dami ya takamata. Nima na chedi matamoka mingi. Temo unu yako, torata torata, fo, chopra temo. Takono aki temo anaye, mohe, mkundu yiko ya miya te, borwa kwa e fraidi, e ha fraidi, e, ya kwa kongo kwa kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk gago go nne boedi a wo kuro go se kite are gago
1: tsan tse o ne sa kere go tate tlama tweno te mongwa hi te o ro hin go na go te kuma hi ne tsong ta go se a ba se go te go tlama ta ka te uta go na to di o na go to kuma hi mi ya tbe to kan o ro hita na di ba kha kere si tsana go te go tlama ta ka ta ga nng e diki te ga go se o ane o ka hin go tlai go ka ya hambere ga te a go tsana go eng go kwa e ka te ha na je tsam te ta a kuma te ju a e sika na ta kha o ka kha tlama te nng tse di ka nge te nng e di te nge a tsung si a ta tsana hi a ba se ta ha ka ju e he na o a ta ga mo go ku e gore re na ta hi kwa go nga shini gwe ko shin ka kwa na mi ya tbe ta ni kwa go nga shin ta
0: ga se di go nga sen a ke tamati mo mo hono go ya di ane o ka ga di go nga ra ko ko ma ka e go tsum kwe ma shi go ndi ta o ka a ba se go tlo ga kwa mukundu yara guda guburu ya ku peku o ma she a ta go to unity she ga se di go nga sen ga kwa ga pa a ta tsumwa go a ka go e o ka ya he ya go no hinya ke kema ngata ya tso para jingye ko kunwa go te no mba ka e ke te kya ke no teke ya hamba ke a tsore ga mpate ga tegwe ta shika tlong tlo go ntse ka mama tlo e gwe tlo a ka teko tla itla ya go te ga te kya ta go mana tlong ka na go a ka shinu a he utu di kunwa he di gwa ba di a ya nta tla re go te kunwa gwa ba a shi tsane nta tsong gwa ba a shi tsane nta tsong ta ga tot shi ambongi ba bangandu te tite a ambongi o ka tot shi ta go no gwa bana kya e go a shela go tsuna jambia ba kya o tsuna am kongora shinkhom am kwambi khom am ka ga kyan si kongora ki nuten shinu ari jaur ka tsuna shinu khan ta khono ten kyan no tenu tham tai ne utama eta number 1 ko 6 ya kwati eta kwa na kito aka te mba wa ken no te o kha o shin he apa mukundu kwa unity si ya ya ra ko he ma kwa ya e ko ho he pe pe sa tui kha ta te a te di te diresima katana tui nga pe pe sa he am nema kurunga akhamme am kumbi kurunga me na hake de yoga ta khono na ngite di sikya ba sha zambia ta minu atwa tan kai no toti anto aya ko ya tau kara he ka kuchiki ya karo ya atwa seta to grupo ya ka kuchiki ka to grupo he mbambi ki ka te nanu kya ko tum aya kwa tindi kana ka bo mo ka tun ko na e te kya ko ya kwa ko tindi ta kha khana ta ma kya tinu ya ta go no kwena hambere ga go am tete him ko buruji butraji am buruji o tete a kae kuji am skora ya ji yo dan kwe ma hambe ko a sai ji ki wa ba hata ku yo ka ha khom o ka ya ko chai sa mo kwe ku kwe kwa go ganda dam chai sa mo kwe a sa ma kera mdai kwa nga ki e go no tun go na chai sa ma di te mang ga ta ata ya ana an an ta ya ga go
1: te kwe ko ma go nne ba ga ta ko e ve le karita ata te a kya kara kwa ta kwa ya kwa te a ya ka ku kara kwa na mi bi sim am orom tswa na te ne an jim am ngoro an im oka ka ti ma jim a an im ja te a an im ja para kwa te ko kham kwa hi ta mi te buma an im ja na kwa ma an ta a te te ko mu je te te ki ye te kere kwa ta kwa te te no ma te ko ne kara te a hi ku ka te ko ji ta han e ji a te ya ta ya to ta in mi ku ji
0: kha ka ko te a ta kha ka du ku am ta ko ma kwa ta jara na ta an ja Hamanja kiana koko unta hinya itame ngama huu naka. Takono ngama kuu shena yate maaru ya naji oka shia kuteta. Takono angola habana nguruko manda taba hachua tetino. Uwa panyama kwa kiare tino ana mtoniko yaka hema hero kino. Taakwa mchiku kia kwa kani kaita. So hatonghe ata nyama tamukundu kakare taka kwa ajate kukua atao tanu. Hambe kuwa amua adi kwe ngetemua adi kwa. Ngoko he tem kahin te kao kuno jata. Atwa kiti mua tanyama kushua pushi yata kwa. Ata kukua. Takunu titi ate ite ya kiaro kwa kujawati titi kriyatu polisi kwa kia. Kakuchi. Takunu hui. Anfala te. Pao. Ehi ya teke a. Hapu tu kwa tanto gieri siki ya kuno. Mwa maha kwa yoka tawa mwa mtui ma kukunu ya. Kuti kukunu ya kano leini karanya kwa leini karanya. Tika kwa kwa epa kezu apu kusai poshara ya perda si. Na wika din perda maimu tu. E opa, sabu keia, está vera a tula aí, vamos matar com uma garmas. Vamos com a coia, não, uma amatura. Tem a te vender uma tura, tura um dia vem aqui para lutar a gás aí. Vamos com a mim. Você não sabe, não tem nada, eu não conheço. Porque eu trabalho aí, criado aí no Tocas.
1: Tino nga atao kwe, nga aji atao, atao anishivoka atao, teta na kwa atao, teta kwa putu aninja atao, abasi yata kamzika. Takahi ya nanu, ngu na dahi ya kwa takwa ya kuu, sena tahe, atao nga oka singwaka ya kwaku kwaku, atao kwa atwa, urui guwe kwa inko kwa tinta, cham, kone kwa kumana, cham, atwa, cham, tawuni sa klasin aninja kiana hama. Takahi ya jika, atao tama atao ya kwa ya kiana ta, habana tu anidim, animjaka, takate kuwa na nga te ya kwa kwa kumka te ane he te jao si te ta tamaha
0: ta khunu kha kwa ui nga ta kao ko toi ko kao ma putu kwa polisi kwa no ma ko so se ni kwa ta ko toi unje ni ko ui ma no mana am ta am ka ku shin dui pin ko ya kwa te kwa kwa a ko ma ham fresa kwa te a ko nya i te kwa taman a ko ma ham ta ka shom ui kha kya re se na ko kwa ki tlenu ku nu ku nu ta te no Titoe wa te kante no hapu tuto tuara wat ni chami. Wame njiza kuinu tuenu. Tan tan tahe. Tinga mena maka kuhusa ya kukatia kuwa kongungu. Maka kuhusa ya kuwa kongungu tu ya karikari. Tatiku iku isina kawa mko uka tinga. Kaka utami ya kwa tani kanya muka. Staki fogo. Zama antari ya fogo wa kumisa. Vamos kumisari. Matami ima tuko matini. Janku nisa sinu kwenye nyama kwa kwa kwa kwa kawa.
1: Aje an kau ni sah an kiri ku kau ni ente an kau di kiri kara ngaka aku yang ngaka te. No ada cam ya te cam jika cam king ngeta cam he cam ngeta ya aku kom ku anis woka awas ya te cam sika. Ye aha tui tui aha an eji a an kuri hamu mahedi no hata mahedi no ngun eji kata hamu ku kara ku fani kata sika dino. Deu ti di kom ku kuyak ayat di i kara tana kuate kara ku zaman kara ku jarok kara ku anak ayat di i ke a. Nun eska tetin kwete tet an tawun saha atekiram no ma e hate ki kate ku itsawe na tango uan eshi woka ngo tete kai na kwa tengo mu ti yo nun in kwoji an hisi na izi kiare shen veta
0: tide timu wate no te ukuin shisheta an tkai kuin sheta tawun sa kwaku ati nyama kwa shure kwa ati kunya kote kamata mu kote ko chunta kun pakai kun jana na kwa tishwe ni tiko na mkwe kukunya ta kuin sheta tawun sa kwaku Sunti ang enyama ko tit o na ta kwecha kwea a an karata kuwa. Hakwa stil boys ya teta kwea di bori at salfone kain te tiyan na kwa te kwa. Tchomo ka hisa na teko hakwa chaya bori buma ko magwino tchomo ka u at tam kwecha te kung tatake. No, ngo ata hisa ni tata vedi no. Ngo ata kaya waka nyo ko nung te hita te kwa ngiti nyo ko ino. Ndi kwa nyo ko kwe kwe. Kaya kuiwe, chen kwa tango hii kutinte ana kukumta hewe, nukayeta mangu kwe na ata hewe, nye maata yeta. Mara akwe kwa kiawe, makarai akwe cha kimanwe, manwe acha ata jao kaya. Kanima. So nga kwa naka, hindi te kiare sena ko, share tek eite ta kuihe ate nga manu docha. Kono cha tuwa ko kiare kacha mewe, yehe chi hachi, hachi anga kwe hambe. Tako kwen a urukwa tama jay teke ma chamo no an. Chami su ya ko jay kya ikarana ko kokoro kwa kaiti. Ata miya tenu cha jako tako chi. Chako ma tebe yeke me mata. Ya tengbebe na kwa hampe te uwa buche mkwen. Tungwa chano nita ate kata sena kuko. Rien du tout si tu as pu dire ce que tu as dit. Moi, je suis un peu plus de temps, te koma a kwa ko te to kwa ko te kete kui kwa ko te khao kwa ko te platforms tuya ka tsa yere kwa ta iti mo ya ko tum i ta kuna be wa te tama am koma po ta wa ite cha ya na go be ku go cha na ta i ya go re cha tama dinge u ka ko ha tuile ya am kia kwa kom na u keri ni ta ko ti kwa ta pe di ko a shwe
1: Ajite ata kuma abasi maha na kote akainja kung karma ha temta kuma tem kung khama temta sim khama te kie keke du kote kie keke ajite a khama dangwe karma ha kote uka nyama tamata te ta kote uka yende kuri kwimba kuri kweta tando te te kai te kuma ha no te kuma gwe no te kuma ko ma isi kusi a khama tak ehe chikam he te kuma kwa ta kwa no te kute kuma tabete te tamate ata kwa no te abasika kwana te wote te uhe te kai ka kwana khaeta ngan tsone sat on nite ngi ko de dikhe he kam darana kota ko te ate di a hi tu te te kai to u te kai no te u te kai tan ti tsan tsone sa ken ka ngi ta ko mangi mate ya kwa to ngara ha ma te u ma te a abori je te ta ya shwer ma ko ta kwa khuje te ta ke bi na ma ko ta khe bi na ma yo te tkhanya kwa te te ta tkhanya te ma Yosef Kayanga nuti Riano Dux Nduve Tondeta aje tuata ha Radio XK FM 107 o etano ni FM ki ke hetam hitu te darana kota ko te nuwa kota ko te keke ko kum ka kama te wok o e tonu teta yo wika jaro kae te kae shuka hose ko hose ko kwa te kainja kun an tawni sa ton na aje khaji khaji dangi

0: Twe tami koho he, twe aha ate ahiana ya ko South Africa ka ya ngahoro wata te ngwite anahave unwakite anako. No twe hohe tsuki nyama hive tamang ete South Africa ka ya wata te. No ta koma ngiki tim takuma, Joseph Kayanga, te aswera masa twe atsawa o ka nyama hi toti ya Namibia ka te ngang ete South Africa ka ya hwata ngwe no dango he ti kha te ta koma amango te aswera ma te koma kwe twe hwe ma ka nyama hi ta mang ete twe ko ya hwata nka ngwe reta.
1: Tita ma tingwe ngore Marcus Jitembo chamya kai kwa kutu edi kwa aswe eteno. Tishwego ati ansai siyaka. Twe ya tishwe eteno ngita tishwegwe. Twe ya nyama kukamata ke. Fefen sieventa angholaka nguho kwa wina na kwa teno. Hakwa unwa anja nyama kumanda kuwa amanda veta. Shikam shika tehi amikambaji. Kukwa ohe sarpapindu. Ngarange kwe kwa he livungu. Nyai kaimhe tehi mavengeki. Taheno kuwa kwa kia ngakusha hinya tea mungwa he. Ngaita ngluho amitwa ngua ahowa teno. Ngai mkako makakwa kiao kara ana kwa taam nyamako. Tungwa anata kakwa tahaya ya kheri eteki. Kakwa huwa guve ataka. Tahenu warahi. O maakiputu di manukunga he Pretoria. Tako ya rapotia na kono rundu kia. Tahenu ya ngateke a. Ngai amitwa atatu amejiteta hitamai. Ka nyai kribu. Amishi o komponiki. Tahenu yowe kaha ama guya ko kiantwa ka privika. Tahenu nyai kre kiantwa ra ko yahi. Nyakentin 57 viska privi kwenye taa ya tlai tlai. Tahenu zerva kamba taa tiko kamba he. Uwa damaga chami ya tinu chami reserve kamba jere bebe. Tinu aki aishi a nyai kre ya nyama kwe nyumai. Ta kukheri na kunu aki jaro hi kwe kwa tehi arbeider na si gui hi bwabwa taka ito ako kamba atoa aka nutende nomenu atamate amiko ya kwa an ota. Tahiyo an nukurina kuno nyamka operasi ya aklo kiarasi na kutunga asa kunga ye. Savana taki ikwe. Sana umtungu msichaka kunga. Aklo kunga henu aklo si atin kuwa kuya. Tingano operasi kita ma kunga he. Marti zitembe umtungu ma kunga he kata. Si kuwa kuya no ya kwe etin kwa atinu. Bagani katu etin gomse mtansi kama iye kwe si nyamate. Kama gijaro kuteta. Ta atwe kwa anta tamata no ambukuma jamahusha na tawe ambukuma tueta angkola kwen tue karata. Nga nyai kre mtue kwa an omeka kie. Nyai kre tuya tamata we. Kwe on nyai kre mkhamienskapen. Khamtwa urutan ay kwen. Sevina tue ko khana hai an. Am akam angola kuma ya tino bagani ki khamie kwa di sevina. Yo kwe sevin tehina angkola ka tue tini ya kwa na bagani ki. No ame tua ofaka kwa na. Ta khono tete ta patene tete ta kya ho karaga ka priviki chamuno chamu leno 14 kurina khono nyama te politika ta

0: yahanu, yatakuma, e ima penjuno na kama koshanda tintakuma penjuno katino takuma karingaga sitet. Takono tre e yahwak. E takuma penjuno hekum were hanweta hinshene. Fefen takhtahakuri, ya hin general, Geldenhuis, Constant Viljoen, hachatam yoka, taino tre e kerk en gum ki kankat, en gikumki. Takono parahe, nao tre anre, hinshena gua. Tenaki kucha wateke, komahambe indewa hinshena gutake. Tino inta general mga, anja omeha kuana ko toya Said Africa. Manakara anga tamieti ma, sesen. 80 no 78 a 32 kwa nyama ko twe karagos atak ekle yetle da khono tseteta data ko se penjuno na gwat no ta ko makunga gwat da khono twe ya nyama gwat a gan 80 ko ijde de ko twe go tsa twe go sa 89 a rondo ye ki yat da khono twe he tlhomate ni tse twe sha atak Da henu verkiesinge te hin ya no tek verkiesinge koro kwatino verkiesinge ke swape hune tin dit a feile da kumangano aka kaupa ka gati aka ringaka da kwatino kuwa na nyama kwatino ga kwatima ga kwa kyare na go dat no kuwa kwa nye gentin nye gentagtai a ga kwa kweji a kyare ka go tsa Afrika no si e yete Sanders Mostert RSM no besen not no hatten pay meester fo ga kuwa kwa si e yete nne fo ga kwa si ki ntapo wa kuya twe ya hambe tatla miya tinu kha kwa nganu nikurishi ya nyenti nyenta no last sere tle de ya kha ta hinu kha kwa he utwa ka kyare ata komandani makuya ta hinya kwa tinu kwa kuya ji kyare na kha titwa ke msheta fry ma ya kha kwa si fu ata miya kwa ya kwa ngo nikuri kha kwa december ma kriki msa kha kwa kunwa ko unwa ko kha kwa nikuri ya no tle tsai no kha kwa ta tle tsai ko tin kwa conference kamaram kishi ya ta kho no komandani manta wa Sanders kama khu anakia enu huwa dikwana to ya tita ta kwa tinu kwa mwa te na oto ya ti vere nikuri oke nganu mboro nga kama koma kwa ofu nikuri tama enu te go kha kwa anga kuwa ko ya go kuri kitama to ya Oke okay, nganu chia kamboro ngawe komandani maatangi Nganu angetetlae kwa he dinsdagen U kwama ya conference kama Takono ngo vunstagen Frai ma ya Kakwango ya kukungu oku Vunstagen kakwango ya no kakwa fligi ya Kwa teke ngo nikuri kakwa ya sa kwa naik Takwate no kleye ngwato Oke okay, ata kwa no kha tlao na kwa aya kikung Marahinya ku an u kwama na tlao ya Ache ire ambre siaba ire katlao ya ban ache no fray matlang anta tle ngate tle kwat a ke ku din mo kweni ka mo sa tle kwat ke o delta ko mo sa tle ta kon mo kweni nte tie kwa nte joe now chim chim ga general mo ke nga hitwe si fefin tahta ga kuri he hi shenbi tamia khui han nkino kamwa mo hambe ta ko me now to plan a hambre kare khui huwa hindi brief tama tle darago vere Tiam kwena tangwa ten timi tena e cham shi jara atitam. Takon atla kamata kame kaha kamosha eya de ham ay keno tingu o katingye teno. Mukwena ataha ya te kwa goti. Cham e ngoha de stupu tim da masema kabuwa gla ma shi et. Na tasi tere koma tiyan tangwa de. Mara cham jara sa brife tig dara sa. Takwaten bapira tig ya khaten. Ti ham kantat kui kara dara. Tinu tingan tati kui kara dara. Tin ti ham entenga. Tin ki dara sa ke a. Te an khola ka twara hin kwete komandani te kya ko ya hin te omgetal mangi ko ti tengi o me khaiki alpha company ka ti ta ko amekwa delta company ki ti amekwa bravo company chali company reki kwa ti yam haka bravo sitan haka ki ta hinya khunu alpha company simndoro am slech kamba ta me ti ka tin sevina no te o feu shebi I have bagani acha koma ko bagani bagani Drifts drift anwinga atlasinu kirse kazen oakle ki ana han se weekend ana angola sebim kaha ha ya kasi brege ay o kase ge no tem agama serungu akiti angola ka kamai ki anko ngata amiko ya ana kunu sebi ma ga mkwen kwa ki anko kamai da ko ana hi bagani tate umthiya ma ngakwana ka ncedwe he ate kya khona twe he ke kirwa komandani ji Bukwa kwe aki lin firtim ya huwa he leise. Am leise macha kwere na kumu. Takwako cha mi. Am buka macha ngangu tuye. Kamu ama ta kum tema dwe he kham thore abasi ya kuma ya pension na ko si ya kwa drefes drifta atao tiya tongaso ma kwa naika te dwe shakya ta go khere na gono di kuferte ki ka ta gono mo kwene mya teng me brief he mut u cham shikha ti me shikha e mara ta kwa tenti tanya kwa tenti kwa ta chama ki kwa kwa wat ta kwe u kwa tenti ata kwa kwa mana si ya te siwe e no komandan ma no besene mayor hatin ne moster ta kwa yo ka conference ka mar ki ya ta ki ya So ya kaya ara hitali komboni aha kwa ame diklam yom ka a komboni bravo regi kutwa tako yo waka hatla ayinu nga chana hawat conference. So nyo hibe kwa teke. Takwati no uika ham warang waka ayinuat. Ti hawana heral na kiari kana kukuma kweza. Na utiri tuya. A komandan dice uika chakla nga. Oke nga no mboronga ve. Takwati hoshe usha. Takwati ntuya hoshe u hoshe u hoshe u hoshe u takwati no shtet. Tak ada internet. Kau kau, koma kute, kau koma kute. Kanun kuriti yano, ya share kau kaya kuyo kaya karahono. Plus kare, plus sebi heutwa kare. Tefu. Tadi no mungkin ti aku ada tadi muat tadi no. Ti anahat, abrifet, ti abrifet kau hati kau kau piok kanu. Ti khat. Tadi no share ti abrifet. Anu ni tak tahu kare. Nai abrifu he. Ti katite hambe. Kau nai abrifu he ah. Ti tahu ati nai klesi kamu. Then claim claim what is it for it in Tanka? Yawati and Mate. Ako Tawe, on a Timukuri at the Aguin, the brief we get in what Timota Vicon. Tamia Tino, the card. Clenta Kunsha qua conference camera and no, Tahiakon of the Kiarinako she am I. Tahun Uya what in Cham, Quinicham, no, what in no Cham, Chituanko, no, no, Tan Uyat in Cham Channel. At eighty, the Chem Wachangan, Tatim, Kuriha, Wahati, Yako, Yabe, Ako, what? Yeah. Beya ya ati tewa temu kushanwe kuri uwa ke khlomi kutenu tsotsou santa chao kwen kutehi da ata bek maku me diha kwa tiya chao hom tsui ma jao kuti no tsoke ho chao kwa di unwe ku tsunwa ana bek te kwa ke kwa akitehi amikwe a delta combo ta ka tsoti khanyen ti nyenta khano flosia mi ya kwa ti ya nsuri ti ngwe kuri kwa frashe di ta o komandante ma ya kwa ti ya ya khirno kham kwa mtama kha gwa shukuna hi kwa nge kwa no a brief kha e khoret no kuyet no kuyet no koma tin o ba twe mati nqinqa te mnqa ba pra ki twe atita o ke tsanda ki ta kwa tenu kwa mana kha tse speaker ke ki o delta common ki te ai ki shi ka tenu hating anqa tenu hating tia delta common a kha yo ka kha bravo chali alpha rekita ko tswe conference camera tse kwe kwa ko ya tle bore komsha Danki ya di komanda tle ho she wonge kurina kham ne kurin wara in wa khai an wa ka ko ka wanda ti ya kwa teng kwa kurie na u tire kham twe bori mare a that no komanda ni mamie te ne brief ti en ma de ke twe ya ti ne brief he ma dar na hire that in ti shuye ti she wom kwini shuye dangi ka ko cha an dangi ne brief ka mama ma kya ata khwat ku ne brief he di siya ko bel na ko grot van den kan sa colonial mtswe ko matio pretoria ka general manano general ma minister manatio sevi transport minister ma sorge yo heu to kam aba ona de no ima real fraye to ye dak ya ko sen kamara kan ge ateite last yenite ya ko han grot van den ki te to se di afrikaanse weer ma ka o go kuri kuri na ka ko mu mo tswere ka ko twe huta no colonial ma akite to tswe bech kom fol colonial no am arapotier te komandan mi si seiner kamar ki si cha cham brife chakra kwa cham sorgan takom khama kya takom khama cham kya dit twe ya di o tingu ho be ti te ti twe ya ten ti twe minister namibia si preman minister anas angura mark house which acha ya vambo ma kwa kwangiri datin unda ka fefe osi om monitor cha akite cha pavun pen khacha jawe khakwa tusaka hoor na khakwa klukwe
1: ya
0: nge atwe khonu mart atsare fefe osi general secretary ma vino gatima amayano am taya chai am dijao dahinya khwate no chopram kayai kwa nyama manu kwangiri ma da khono dr niku reason commandem ka hamasim yenet befel fuder uvambo cha tsam yat da khoit no ngi twe shi khwe a twe ten ki garna ti brief e khwe kya hit ti shi yakwa ten he ka kya hit ta ta brief e twe de garna hit ta ka kya hit a te ti sanders ware tebe biasa kata kuwa mukhrot fandensi hui tu ya na una kachopra anta ya klang waku te amka pa he escorte ku diha kwa heutum ka ya ta hui tino nyam ka klai o klai ane oka ingrisi kui kuma kuwa maklebe kuwa makikti itin ya ante iti he fefe uosim sekretaris magwana waka vino kei anta ya kum chem ho kei ta hinyakun ama ya ta teyo ya ta honu kwa nyama wa komandani woke ima wara kukom ni briefi glara we hi kwa na hema kwa na iki briefa tuwe glara ma glana ten tishu ya takis ok hiyo kombe ma kwa na iki cha glana brief ti kwa na iti glana briefu he te oti ya te ting ka priviski pagani omeha te omiesta medere ki te ki ti ya ting he te angola ka kya anko ya ing angola antaka una afangla kenu te kya na ku te ya Nengki ana mibia un avangle ke khatanu te no stiche kya ta ke ha ma kwana he te to ye ka anti brief la na sin te to ye ya a ke kwa ma tol ke tol okay to angola ka twara ko ya tin ante angola ka twara ko okay nie ara te angola ka twara ko ya he tanu te kyare na ko twe no u kwa ma na khabana ke ya kai na ke khatsa frigi ko kyare sa ya ne ko khama tama no Kung inyang no fifi usim sekretar art mart at sarim se taka kwa ya dahin ako niya kaya siya dahin no chem ko kaya kum at ang nga nagitlay ako manad mo tok tok dahin hindi ko manad mo komandan dito nga am akam ako yatim ah bapira kwe lazy ang kama he kwe ma ko di kwe ang kaya tuwara ko kama ko anay di di lazy kwe aki o kama mo ako kaskidin siya kama ko mo kwe komandan mo at ang nga kwatin nagitlay kahat U kama na kwa ya no chopra na tayenge kukua kusitana. Takwati no unda ka kwa bagani kwa ya. Akate ya escorte kwa amha kwa msekretaris mha. Fifi uisi utaha ya kwa tana. Ti mkwenu kamosa kwe odrihe. Taku make atete kaumpa kakati. Oke kama komusha ten komandani ma atete mbukta kwa uwa kwa mbukwe. Pi am kuruhu mtuan banga kwa tkao. Takwati nita kwa am fifi uisi general sekretari. Mart Atsari. Kama hamdi jawa kama kiha o a. Presidente siya tim a. Kama ya khutkiren ya kha. Toya tim a, kama khutkiren ya kha. Kham di mu a, Rusland, mara kama jawa to Europa. Kama tuwe hi, na kwa shing ana hai Europa kate. Vande kham tau hai ngay kama tuwe a kate. Kham hai ata kwenu kama te, kesa ya ha, ya si ki, wika Prime Minister of Namibia si Oma, Anias Angula, no Deputy Prime Minister ma, Deputy Kumangema, Mark Hausik. Kama si reporter ti sino tuya ting ka ting kwen South Africa ka tuya no ana kwara hi angola ka ta ata sweti ta kama koma ta ki kama ya hanu kama kumsha no abuku he kwano tuenu kama mu briefu he English mka se dara na kuwa matwesi ya kwa Afrikaans kono nga briefu Afrikaans kwen English kwe ka kono aki liesi ta kukurina kwa ten abuku angin ya kara he amu Chema kama mua te tueko ya Nye khentin 47 ya Kola kona tueko Kama doa te Date nkitinke Khamienskap ya No a khamienskap na Khana di kle A khana kyaat Khana ame kloseta Khana kyaat Seid Afrika tan Mborongabe Takwa tenu seu Masu ya ten Nima Hongor ta ke him Doktor Hongor Mvambo ha Ma, hu kama intakwe nukum kama hongoro si Zambia ka 12 kurite apartheid kuwa dia kya kama onguwa si te 12 si 11 si 13 ka kurie ka kama singuwa we nge nga ami te ngo ka kuno singu mo wo we gore si te ha si te govere na ati kham te kwa ha aha kama kama kuye si te go ata kham si te kwa ha zam asha si ha si te amoditino fifi wo ma do ti atwe si atate Hame kama ya kuye kwa niyere kwa. Hambe federe nje. Takwati nufifi uwa mtuwa de komandani. Ima kwe kwa. Nau, chem khate toya tire. Tino, te chem khatoya. Nga khamienskapo ya bagani nge o kwa ntuwe shiki no ame kwa se. Saving akam khanama makati. Kama mwa tingu drifu ikiti. Saving akam angandi bagani tanu maka ngawa. Dati naki komandani makle. Kwa tlinga ti. Bagani katincha. Komandani cha ame akate. Takwati naki tolke de kuwa ma. Aham ata a urna ku brege a chopra kan yenga a ka muange saving ayan akin ahamate abagani ki na khamienskap si na kwana ki an khamienskap an sevi kona no ame twata khana o verkisia ku tlehe khana toyet khan ya hi kwana ga khana toyet an kwe tiya kwa ku ya hebe fefe o sekretar noi tiya ku ya hebe ngata kom nu kham nota buku a kwate nu Ek itu ya glara ti kuri na kun ngah deke. Khamat doro ko datu macasha. Semnam yomave khamak khasa datu. Semna yoma presidente si Afriki senge awina nate. Ngama eerste 27 Maart nu ngama presidente si. Ngama partei nata ke khateng nate. Khama manda de keti. Kham fifi o general. Khakwa undaka om ki ke khot ti. Khakwa msi. Khamak khasa ke a. Tetwe tenyam. Ngwem ki tetoya tega tot 27 Maart twee hamber. Want ante ti sim a khakwa kanya ko a khasikara ama nwa ko manda tanywa ngam dia kwa ngo bare ngi te perke khakwa di shewa wa kha ha khakwa di tlo kwa na ka te twe te ken yan mo kweni te ken ti te ken spasi a go wat a kha mas te ken ego ma te ngam bagani ka te mas te ken nya ik kem te ken go spasi a go wat ngi spasi sa a ta ko ami ngi ki hambe ta me ta ma te se bi strate o ka se bi na kwa ta me te ma ngi ya te ken ngi ki a kha mas te ken ta ke ken ngi brief e dar na ik tau hinyata ngwebe kwa hambe ngiki tau chem kwa tere tokya ko yae wana ka tokya te no borongawe khama asai teite khat no kham a kasha ho he te are tiko pisa khaite South Africa te parte si ata ndu khama president si yago nao twego khabana si kwe tino a a pemi ata a a ata hinya gwa kwe ya hambe ata khwana pestego anja khabana te kya ka gobe akwana ta khono ngita ora he khama tse go go kumsha kya ma kwana hete anja kya he angola ka tswara ko na kon ka te ya he non ki te khabana tswara kya tu khwe ti be take out atlo ti non ta shwete ta pum te mboro nga ti khwe te ndu khuma wa mtan akwata wa makdu khum tsa akwata mara te ko te a corona no ten wese ne gwata chemkha ma kwana hengi kitamaha te ki kyare shine ko khabana hi gu kwana te kya ta ko ma at uya ko menda ni menda tsara ko te glara ma ingiz mu ko in te glara khama ko ma khwa no im ki khama khat im komandan im ngi buku he unu stek na go bagane kanu ya nu ne buku he vendu ka khamu ka ngie ko si ne notebook kham si vendu ka khamu khama simu tiem ratikena te a tieken yate a kinu ngano nguri met anabere anja nguri acha a tieken yate nguri a tlen ngano wobe leyere baganika no tle wobe federane ame siyahen akatinya a federane matieken leyere matieken khamenska ptaima ta hinu khamu kasinu khamu tiem ta hinu duhe anha duhe anha duhe ko wogwe khama kharakwa datum tot 27 Mark nu hambe twe. Akan 29 nganu mboronga. Ati iti hambe bewe. Namibia kutuya kawa ati. Namibia simu mkoron vetema. Biesa khaiti. Ngitam ngwe cha garagu. Tot 27 Mark. Kherina. Makwana sika. Hamak khaati. Imki pen. Taki yutehim undakam omeha kinu pavu. Icha tin vordak. Icha mo. Icha ngeu kose ngitwe. Cheka karakum. Ikwam am heutum. An sevina an urina kote omeha ki yak. Tahinu frame kia an. Abaji heutum karkunu kwena tredi ab heut frame kia ta question. Van de kort kennis geven ge gemaakt ga kwana tsam gwesi o oiki. Trainen o kia gun shunwa fraye ka kunwa kulina kwana. Gama ata kha. Ta ngao kheri nu. Ta am amako shewa huku huku huku huku huku. Tino pavu ya teno besene utum kotan bagane gwieta notebook en tu. Stiken seta. Ta hu hinyakun an ee. Petri anet am flakpar mkeim ki diskamarsi ta khwate no komandant mangate ame tau tau ti tau si ju tu e ko tau tau ngi jate ta khwa kwa kai kwa ku twe aya ba te ma an twe ya ten khwen sheta to sia ti no ata ti ti ya kai kai kwa kwa tre ma tu ma chua ka komandant o ka khawana ti khuwa ten ti ya ten ti ngate tri an ta ta kon ba ju jai ma cha mo sim ti mi ju jai ti o ke tian ju jai ta Ciao last fraye aya kwena kuri kwa kuri kwa kuri kwa kuri kwa kuri o fraye ma ciao I can't no besene ti kwa khatwa heutumka chika cham cham no ata hisene da hinya khwate no kya he tinyama tike ata khwan ti kwena kuri a am una ka kwa heutum ta kum ta cham shi ai kwa ti meche ne ka to ye ana khwata ta ko change ana jadi tona kana khwata twe a ya ta ti cham twe khu ya shiteken aka kore kwa ko buka beseno jicha ya ta ngi ka chamu ta vere no khama ko mata ya ta ta ko mukange ta ta khama ko ma tinga ya aka tu shesu kwa ko ya no kumunani mami ya ko ya ka mama chak ete queen sheta jose joka yanga jose itembo acha last flicha acha tu sin kwem yoka twe khao khono acha kuri o queen sheta ya ko ya tahunu tehekle an e hatletama heutum kitana kaino tekum. Tino nata quena atlet ure nat ae te kuno heutu kwanyama kuya, heutu kwaya no pakete mayano at kanyakununga. Atuetin quen kikai no aki abati a tang tang tang, frame car kim kote kiabak and pete ku kiabak. Ate ayabatim to a chambe, ayabatim to a cham shitue he amp chopper fair to num from chopper amka or make it. Fry Quenjan, ten can put, and I want to get here and net him, Yama A and Guim, Namcom Gumitang and Nomim, Chopra Mguin Ted, okay, Akicham, she to eh, the Avasia book to eh, Jem and Jose, and a cham like a yapa. The Huatino cham aka tui uwe, the Hanu. Fry maka ya kanta nte abasi ya tente ya tenu. Uwa kwa te ya te kae. Takuhe na konbamba ata cham ekamu fry ya dikiti inu cham ata kwa tenu mati. Tube ekamu ko hacha ata kana kwa ngecam chanu hakwa ya hakwa fohe hakwa keure ya kusa. Te akitana tenu. Kuat kau kau hanya mati nari. Tadi kamu kau yak aneh ini. Tahu nu te ya, kuno ama burger master kom kiti kuruhi tiu tite tadi anak tadi aku mati kamu korat anggola kau. Tik saya kau be. Timia gua ti burger master kia te korwatan ti akat. Ti aku ni berhau dengan aneh be. Tak ada aku ma tete kontak mati kuatin cah kuatin sahnya dia. Yang kri aku se urfate tadi. Tadi tuh ngutuh ti ada. Gomu kuning gomu kuing hati di nong chachem khotako ndiku ye khwe tichem khwe franji gawa ma am na be ti enta khono komrad ma jo kayanga yes reg to khwe to barakwena to tweto okay ngano te tama te twe busmalan khona abase ta henu sandro smiete te twe van week im anklasi nomo go kwa united states africa oka van week amate company bevel food yenit bevel food der se solicite khama pretoria ki kwa ata kayak eya a khama pretoria to am to sita tinu siya hi fan ve sevi aba majero to ya shimu wa to jutu ba ni sur dat ko twe ta khonu shinu khamta masitse wo ko nga hi khabus mala nina to ya ta ata te twe nge bande te esla riten kwa anja twe kya ana ko te te khama lane ya te khama to te ya ta
1: no ama te ya a ke twe a kle sena hi ke a ta kha twe a ya khri yo khwena south africa ka twe ko ya ana hi ke a akite ngwe ta tlotlo go swere mang ma Joseph Kayanga te khwedamka a go homgwemta no ncema te hinga atwe a Namibia ka tswae go South Africa ka twe di khamaki kae kwa di oqa ke te hino gam gedeelte ke khamako ma hikeji gammo wa hikeji a maswe ka ten ke tsumkomati atwe ya di go akwite ke te hin khamatsu amsa tlamate ma Otun karoha san karoha kaiku radusta sequenceta dahino ham koma komuako ham ak sweremam. Titantusa dangita miete ta koma Joseph Kayanga hamuako ak te utwe hee te atlukawangwen. Nahojitantusa balangaraka kwana sikango kwana nukaya avaite na koma a sinuiki te kwarahive mara. Muna wote kia anako kwete te ya him. Akwa nasika temu wako kam kuri South Africa kite hin hoji ngang etama ngana kuye ko ha mosoboku kwe kukwe ku jite hin ji te koma ko bay furbiel te yeh da ha nge te datum 16 yini an e siki temu wahi kwe kukwe kwa di kwana ki tau kwa kana hin kinge una o hino ngang etama aho he nga kaeko kwa hangne tuye sitama ha tenya mo hoko te nga katati Namibia ka di yanan tuanak ste marti ngana kana uhe e independency atakti ya kwa hinyitien kwa namo ate nde ukwa na he an ehe Namibia kwa na kanta maha kama hin ehe oba ya khamu uma teki beri na kwa ha tiyo baya tunu kwa na kwara ha kumwa kwa te na kwa na kha teta mango datum yanantua na khamarti he e teta mga ngo te namo ako te anza Namibia kwa kwara kongo South Africa kwa ya karahi tam se ya kwa tata akwa na siki kwe te kweto we hintu te ukwan se tate kaya kwa te ukwan ate ngama maka te kwarahi no te anahia tingi te anahia ta tinta manao te kwara kutuka kuwa ngoreta angkwa haji te kwasen kwa naka te ngana miya hii nomadisi anja kia anakona teho hambe chie mha kui khanja ete uakwe. Nga kwa naka kweda mka meino ti doroko mako guni tamia. Kwe na guni na kwere te kute kwe kwa te hitzawa okin. Ahwe kwe na e karahin kwa naika kwe na ngin eta makate koma te kwa nga ojikino sinu tanka kan. Kwa nga ojikino sinu tanka kan. So ahe a tuesiu ananja klom karata koma teya. Swere mangwe, swere mangwe. Akwa naka garo ngu. 107 koa takona 9 FM siki, uihe Guanamto Darate, ti Marcus Jetembo Mseta.

0: Isibindi taciden ngrupu aunkwe na khamenskapo o wa anakota teklo na khanta maha program je khamenskapo o ke hinyakota ko teklo no e na e khamenskapo na anklo ve ndeu program je isibindi kwena hinyama ko khamenskapo na tinre kareta no nge kwa kuri kwa na eka ti Marcus Jetembo ti ya hango sibendi ki jawaklo nkwense ta ya klaya kwa uko ta hei nongo mbunga anako ti nita maha ande uhu a isibendi kwena jarako teko ta ti uko jingu eska tingu kwaji Maria Fernando no Chom Sako France no Ana no Cruce ta hono Otaria aji ti uko jingu jingu eska tese ta swere tare kuta uko eja kaya kwa kota tu ansa ji no ti uke ko jingle ji o ti ansa kya goho he isi bindi platform tin ka yahi no isi bindi yahi program ji hiya te marate a kobe rera khan de uhu he isi bindi kwa na hiya kore kareta so di kha ji jaro ko tin ji klas na ko ana kwa yin ji te swere ma gwen de u kwa na he isi bindi ka yahi no de uhu he isi bindi
1: Isibindi platform den ki yahi isibindi ngo jaro taita ti tswana isibindi tami he encourage ngo khamienska po etuka no di mieste kwe na inkiti isibindi te zao tswa tswana o tswa ise tswa ti ga tswen o kwa hi adu tswana de te zawato no anki a tswana de atesi zawate te ti a tswana te register ko isibindi si o siki On a te register a hoa te tisika te anku. Do to do te hi a te mua ton de huzin aiki sota. De huzin aiki kao. Ye tu hambe nu am tua mate twene gara tuwe ha wove. A zete winu te bene lance sakaka u. Tu wove te u. A hoze si wo hao hoa te tisika te kuka nu. Te ya. Te yangye. Sosol woka. Te unzi an. Sere tama te kunu te se apply ka. Takon a sere kia wa te te budgeting te ngu mama hato ka budgeti ndekwe ndekwe tata kumuka a kaisi kia ta wota sere ka. Ti anaka muti inki suwe ngura.
2: Isi binti a tete ta mea te he. Mea te ve ante te reziste ya wata nu. Te khate yele kwa a hinya kauta. Tete ta mea te te ta aya kai. Tako tsa a te hunu, tsa diha tsa te kaya kukuwa teke tsa gui, tako tsa eye ka tsa desa. Ahe te ujawe tse mkwe, te ya orohihe, te kai kwe, te kwe anako kwi hangaye ki te kwe, ve tsa se anja zaro kwa tanja mga teta, ata ve kwa na hamienzika po makeu, ma kwa na te kwi hamko mse mza wako, ve te tia kwe se mza wako, ti kwe ter, taria.
0: Ake hame te isi bindi ki to kaya kota, hanga kunsa, Swego kom komande ho je to kaya koreta.
3: Aki otari mi ya ho atai anisi ho he. U kwama na tasi an aike. Tio a family na tana tave no tsa a family na kitsa ko kono tsa kana ho ntana tava ntsa ku ana. Ange a kung he kwe tsamsika. No a sa a ja tsa te ho ro ma tsu tsa khobo khobo mana te tsamsika a kung he mu go. A kwe ya te be tsamsika be nqeta ti hi. Ti tswana a ta ho nti tsana swire sika ku. A kwa na mi ya tve a dza ho khona ke he te ti si ya ko angaike. Kobo kobo nako atwana atwata ana hambe teti tama tsa kuntse u dzawe eh ke he tsam tsa kuntse tsa te kwa be sibindi khona ke tsam hi sata
1: ta kwa ke mi ka ite khange isibindi khona shure ka tsam tswa makwa mana ya no gwino u wa ta go tsam tswa ma isibindi khoma ya ta be ta go shure he ku nya na khata no tsa kuntse kwe kwa go tswebe tsuno ana sho shure ma kya khata ti sho kwa na se tsaka ana kuwa ko ya go tsa kuntse ka tsa ya ko ngago ngande tsam tswa ma shure ku nta te be ti nyiko kere kwa ra ko tsaka ra khata Barakai nga ka nosti tse te ta eti. Ta kontsa nga ko kwa sa bantsa am tui mata hin tsa tsa obstan. Tsa tsuntse tsa ta maga am a zawate kwa ga. Tsa tsuntse ta matsa te ko tsa mtwa a tsa khetle no shure mka tsa u. Tsa nga ko kwa ba isibindi koma yago. Ange ya nya na khata. Za ho dzi ti ya tsuno biela e ko inga nga khata ngande nwe ka kontsa nga khata kwa ha tsa mtwa ma shure ma e ya khata. A tsa moto ama ya nya na khata. Dan tsa di tswa u shure oka. Amboro ngati nu ya am ka ama kuma ko se ko koma ko Amporonga je sure ka sikoma khonsa kuntse ka ya go ha.
2: Swe amporonga te ya khotan miya te ve sibindi khoma ka ru tu ya kumuta. Te ke te go khotsa kuntsi ya sibindi khoma sam. Te dzawa ata te na ka ya kunte ata nga ma go ha koka hinya ka a akuri na seta. Ta tu ya ka hive ka ra go ta ka ta tu ya ka ru hinya ma veta ti noi tsa hinya ma veta. Ai dza o ta makoka. Makata makoka. koka ke he kwa hite koka ya kwa na akoka tamite he tsa amati ya kaya tenu aki tsa mungwa tam hiya te kwenu uwate ama hampe tama tsa tuyasi hiya gu atasete ya hiya kaya tezi na kwa na tetu wana kwa maa
0: Maria ngaki miya hasi anza sinato ujawe deal si kwa mana ango tu kwena aisi otosi no kwena tosi kuno ofu kwena tosa asi koko na manto kwa uke wakwe na tango kwa mae kwa ajaro mae ta tsome hana ate esu e mago mako aje to hiya kwa yin khamienska po ikinu na o to korona kwa yin aje khaje to hiya kore tongo kihet aya hinta tire
4: ate zao kwa ako aje ki u kwa mana te sinu akwana ate kuwa kono akwana tana kono akko oye he kwe ha ohe ta zao ta kwarana gaon ama ata huve ta te zao ako na aje he ta kwa kaka aje ana esku na kote kasi kwa
5: aje kwa kangas ki huinta di zao aje ta kwa katin ta kuya kwa kasa ve ana kwa ta kwa kara kai kwa na ta aki kwa kwa dwen ta ta hi ta hon ana ta kwa hiya kai kwa na ta kuya hive so akwa na ta hiya ta ta kwa na kwa hiya te kwa kata hi kwa na de ta hon ta kwa kwa nta hi ta kwa na ta kuya hive ana de kata hiya kai ta hon ana ere kwa cha isi hampe tam kan ana ki hek tam hiya kwa te akwe
0: kuruse haswe te si anza sino to kwa kwa kwa tiche karakoma kwa esa kya ngono to kwa kwa kwa si kwa mana ta nno nge hoji hi baifur biyal te kwa kwa kwa na mai saa e kwa kwa na mai ofu ai he kwa kwa mai to aten ya kwa kwa to si to program siki na to kia resh na kwa ai jo kasi si e kwa maka kwa si an ai he nyama kwa ti to hiya to kwa kwa te hoji hiya kwa kare ta
5: te kia resh na kwa si ya kwa ta kwa te mo kwa kwa hiya kwa kwa ate kwa kwa ta kwa kwa
2: ata te hiya kwa mara kuta kwa na te inta ngan te kute ere na kwa ya kwa ya ha kwa si khae o he ya kwa ngabe ha aba khae ha ho hatsi ya ta khae te kar nga ma be khae khae na ta za o reta khae a khae di khwa khae za wa qoke ya
0: so timo te wa ata i ete no to ka o ete eng go khamins ka pona to se ta za ro kae sa to ya ba te ana vora to program je ngo to kun ka te ki khamins ka pona se ta to jara ha ting a go a to si mo no ana khoi si o ba ng za o he ya khwa ta khwa nte za o sa so khamins ka pona ngo to tso go be ta to ya ba te
4: ya ba to ana te tso go be ko ka te za ro kae mara tuna hi a go ehe a kham ai tsa si no tsa nga te te tsa ngom kham a tsa nga i te ti tsa ai tsa si no tsa mtwa ka ta tsa nga ha go a tsa si ntsa nga ke kham di a ya a khwe ya tsa wa go be ga ma tsa wa go ta tsa nga nte kya go be a go eng go te tsa ro kae he kya go gana ki
3: ta go ng u kwa ma si go eta ma tsun ta go na me ya go ga kwa ma na si ve kwa na a kwa ma na si si angu si go go e ka tsa ana ve go thu kung go e tsa kae go tswa go a kwa na te a go di kwa na ka testo po a nya khoe antsa tsa se so go be gana tsum khum dara na tam a
0: kwa mana ta so kuyete ma sa se kwa mana te kuyete
2: a khoma ta teme ya teno sais iri no tsa tana khwata tsa dinya family na ai mka kwana sure khoma kwa ga nga kwana a tsam khoma o ate tsa tsa simusa na u gwere dana khwata re na u aba se ya ta na u a se na khwata re na u a ta re kofi a ange gwetsa si wa ta tsam ka no tsa si ku ti o
0: ngati sa se khiri he jawa hambe na ti ke o tshwati ya na ti tso go ibe no kwana eng no ti tsana khwata no mara ti do wa tembunga to te tseke te no te u jaro kae ji anji ngo te u tswan ku khwena khana khana order dom ji akhiri na hakingo ye no ta me tete amoritino yange tshwa kwa ente nta ya ka te no ngano real si ngana o moteto he te khomate te o khamens ka po kinga ho ti intimi ka gontsa dikuto kum khom jawa gontsa o he a tsa ntse o tse o khwe tsa nga be am khoma ata iya ma anja a ke jawa gono ga tshi tlete kwa ga tshi hi senta so kwe da makate tshe ka ra me go garata me tsa ya gara ho a tsa kya ten kum khom ke tsa ya manda ve am khoma tsa ya nga ma ve mara tsa gara na ko me si ngandi to tswana hi ya te ki dao o he na o ti wo wa kare ono te aha ya bano te khamiens kapitos so kha so ono e ka te ka so pita no ona no ku ono te moto nga kwana ka ono te yaqo ya te ta mango kha te gara na ko nta nwe tse ka ti kwa go go he yena kha additionela en lachte na ono so ka e kwa of so ne go je mia ha te ka e kwa o shiki ono so tsuru kere ha tu ya go ono mi sa kya te veno ambunga na a ka sa kya re tsunu tswana a ya ka go be of to kya te tsantie tswana no stie tsi ya ta ta nya go no berem te u kuri ohete kuri kuri no baramte khere khere ng aisi ukai kwe te wa.
2: Aki uruse na kwa ng ukate yati porohara masekti ya we tati mwe ng school stop missing back to school tamite. Kwa na ara kwa he kwe na cha zau kwa ko cha zau kwa ko we makni saka kwa na cha kwa kwa don matera. A cha te se kai kwa kahen cha mwa tin kwa ma cha mwa ma ama. Kwa na ka cha mwa ta kwa ma ara kwa he kwe nu cha kiare kasura uka ng akwa tete kwa yati te sekti ya we na kare door to door ma na school na kono se kwa I doubt
5: So, Tuana Tamit and Tuana did Zarok Areha, Zauk, Zauk, Karaha, Kim, Toma, Takorobe, so him a team Toma, him a team Kurikoma, Tizout. Tin Am was a tears of it, Kim, Tom, Tazout, Tamit, Quanetua, Tazarok, I program.
1: Te programs, Gitania, Koha, Squadrahazin, Kurite, Garanati, Mara Government, Hohuji, Quaneka, Ive, Matam Yago, Mara Ahozia, Teddy Tania, Colasia, Tango Mahuan, Quaneka, Ya, Ahozino, Toma Tino, of Tomatino, Ya. Kuma ya teken ahoji ase na kono am tsoma ga mo goji awo
4: sure vakantsi ya go ino tswana krimisa te Christmas box tswatse te kha tswana ke eng tsa o ka kwetse
3: sure nyam te 38 fende go ga ma ko gara 12 class kwena ta ma ko tswana te kya re kara sure se ka ta a ga tala ze te gala
0: o wa nciki sinqo ndo mo so bonqo wa nciki sinqo
2: o tamete no a ka ke te nqo koro ma tsutseno sinqo ma mara magaro ne ka tsukwa ha mbe nqa sure koro ha sinqo Tun Kabaka singe, Raisi Cassine, Koko could take Tuma Koha, Swiss Muffles and McQueen Koha, Tahono Bian McQueen Koha, and Aho the Tessin Yako. Tehurun de Sinya Cotesin and Kobe Kabatria.
5: Forum Gimacaps Matek Unia Koha, Tetway, Gapata Matewe, and here Koha, Korum Gitahi, the Honum Bearer of Raisi Tamanquai, Quadrink in there, Kotana
1: Apagum, Apatem D. And I get a kaya koka ya kweta kweyo wa tebeta hu yu kwaba awiri kakwa koka kini kweji zamo wati kwa waba obasenako poto menza kuzi ho ya hota hu amtiko tako too akwe itowe
4: sweet ma tepsi ma kwana ma apple ma kiheho ma te kwa kufakanti te iti mbanana iti
3: mboroto masek uwako nje mamkata hon kodringi mwara di makia baka ya mara kwana kantia
0: kante usa dange so kam tido wate ti ya gara na jaoka nwe Nombunga to isibindi program kia radwe chakte kwe tenchako mako a gwendeho ji a isibindi kwena te yama kore kareta tido wate anje ngesika te ya areko tako suere maha timieta kwa otaria kuruse ana chom no maria fernando ta tise ta ti marcus jetembo ki hekam uito se darako akwana ka garo nyo honaten sieven owa takona nyeha fm ziki andange ti ukakosu